لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا, اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے, اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا، تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟

یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔

اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہوں؟

اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔

اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو، تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟

کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔

اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔

کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم خدا پر افترا کرتے ہو؟

اور جو لوگ خدا پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟

ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔

موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے؟

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.

0: صالحا متقبلا ويقينا صادقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
2: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, "Ihris ala ma yanfa'uk." Work hard towards what you believe is beneficial for you. Then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفہیم القرآن سید ابو الاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم
10: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
12: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
13: اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے.
14: یعنی یہ میرے فرستادہ خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے. اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا مدعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنا ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا. لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے. یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا تھا، رائج الوقت اناجیل میں بھی واضح طور پر ہمیں ملتی ہے. مثلاً متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے آواز میں مسیح علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. باب 5 آیت 17. ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح سے پوچھا کہ احکام دین میں اولین حکم کون سا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. متی باب 22 آیت 37 تا 40. پھر حضرت مسیح اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، مگر ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. متی باب 23 آیت 2 اور 3.
13: بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں،
14: یعنی تمہارے جہلا کے توہمات، تمہارے فقیہوں کی قانونی مشگافیوں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات، اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ و تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہو گیا ہے میں ان کو منسوخ کر دوں گا، اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے.

0: اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔
1: اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین تھے۔ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی طاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے۔ دوسری یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو، دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں۔ بس در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں یکسر منہ فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے ادوار سے فرق کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی معمور ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے، یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں منقسم کریں، منع کریں، اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دے۔ افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح اوپر قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ تاہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میں وہ تینوں بنیادی نکات ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ مسیح صرف اللہ کی بندگی کے قائل تھے، ان کے اس ارشاد سے صاف ظاہر ہوتی ہے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، متی باب 4:10۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے، بلکہ ان کی ساری کوششوں کا مقصود یہ تھا کہ زمین پر خدا کے امر شرعی کی اسی طرح اطاعت ہو جس طرح آسمان پر اس کے امر تکوینی کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، متی باب 6:10۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور آسمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے تھے، ان کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند اور اہل شہر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر متی، مرقس اور لقاطینوں کی متفقہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں تو انہوں نے جواب دیا، ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو، لوقا باب 13:23۔ آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چپ کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے، لوقا باب 19:38-40۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا، متی باب 11:28-30۔ پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کے قوانین کے بجائے خدائی قانون کی اطاعت کرانا چاہتے تھے، متی اور مرقس کی اس روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں؟ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا، تم ریاکاروں کی حالت وہی ہے جس پر یسعیاہ نبی کی زبان سے یہ طعنہ دیا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم لوگ خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہو۔ خدا نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آ سکتی تھیں انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں، اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ پھر ماں یا باپ کی کوئی خدمت نہ کرے، متی باب 15 آیت 3 تا 9، مرقس باب 7 آیت 5 تا 13.

0: جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ حواریوں نے جواب دیا،
1: حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کے بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے، مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، نہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔
0: ہم اللہ کے مددگار ہیں۔
1: دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے۔ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار و نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے، اور اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ اس طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ و غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں خدا کو بندے کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔

0: مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔

0: وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے، تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔
1: اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا ہے، توفع کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے، روح قبض کرنا۔ اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔ کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فرمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، پے در پے کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے، اور ہر اس بندہ صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا، جن کے ساتھ مامور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا اناد رکھتے ہوں، اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے علی الاعلان حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلب کرا دیا، اور ان کے علماء و فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فرمائش پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید و اصلاح کے لیے، اور عیسائیوں میں اس عقیدے کے پیدا ہونے کے اہم ترین اسباب تین تھے: ایک، حضرت مسیح علیہ السلام کی اعجازی ولادت، دو، ان کے صریح محسوس ہونے والے معجزات، تین، ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی طریقہ پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ بھی حصہ رکھتا تھا۔ دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنائے، مگر بتا دیا کہ یہ سارے کام اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے، بے اختیار خود کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے ان میں سے بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں کچھ بھی حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں حصہ۔ اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی، تب تو ان کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ جسے تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے، مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو۔ لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہی ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ اور بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی وہ جس نے آخری وقت میں ایلی ایلی لما شبقتانی کہا تھا، اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو، وہ مسیح نہ تھا، مسیح کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کے وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک،
0: اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔
1: انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے رد کر دیا۔ بخلاف اس کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد فی الجملہ آنجناب کے ماننے والے ہوں تو ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔

0: جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
0: اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔
0: یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔
1: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ۔
0: اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔
2: یعنی اگر محض اعجازی پیدائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو، تب تو پھر تمہیں آدم کے متعلق بدرجہ اولا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مسیح تو صرف بے باپ ہی کے پیدا ہوئے تھے، مگر آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔
1: الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔
0: یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔
2: یہاں تک کہ تقریر میں جو بنیادی نکات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے ان کا خلاصہ علی ترتیب حسب ذیل۔ پہلا امر جو ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں۔ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور اسے ایسے معجزے عطا کرے جو نبوت کی صریح علامت ہوں، اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھا لے۔ مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا یا مالک کا بیٹا تھا یا ملکیت میں اس کا شریک تھا؟ دوسری اہم بات جو ان کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں یک سر منہ فرق نہیں ہے۔ تیسرا بنیادی نقطہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی، اور نہ اس مذہب کی پیرو رہی جس کا اتباع مسیح کے حواری کرتے تھے۔
1: فَمَن

0: یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔
1: فیصلے کی یہ صورت پیش کرنے سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ وفد نذران جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کر رہا ہے۔ اوپر کی تقریر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی کا جواب بھی ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقع کے عین مطابق ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وقت اپنے دلوں میں آپ کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے یا کم از کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے۔ اس لیے جب مجھ سے کہا گیا کہ اچھا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، تو ان میں سے کوئی بھی اس مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک روا ہے دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں ہے۔

0: کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم یعنی صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ کہو،
1: یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی ہے، لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ ربط کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد نظران والی تقریر ہی کے سلسلے کی ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، that you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582-725000.
6: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The good life is achieved through the performance of good deeds.
7: Whoever wants the good life, sufficient provision, peace of mind, health, etc., should strive to do good deeds, performing them only for Allah.
8: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims. Kareem Abdul-Jabbar is a former professional basketball player who played 20 seasons in the NBA for the Milwaukee Bucks and LA Lakers. He is widely regarded as one of the greatest players of all time.
10: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟
2: یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے. اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت تو نہ تھا. پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لا محالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت و نصرانیت کی پیروی پر موقف نہیں ہے.

0: بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
1: تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے.

0: ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا۔
1: اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے۔

ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔

ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

0: اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟
1: دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایا مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھی کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب، خصوصاً ان کے اہل علم، یہ جان چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ انبیاء سابقین نے کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں آپ کی صداقت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم کے برف ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھیں۔ اسی وجہ سے قرآن بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کی حقانیت پر تم خود گواہی دیتے ہو، ان کو تم قصداً اپنے نفس کی شرارت سے جھٹلا رہے ہو۔

0: کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم یعنی صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ کہو،
1: یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی ہے، لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ ربط کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد نظران والی تقریر ہی کے سلسلے کی ہیں، مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب یہودی۔
0: آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے،
1: یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم موجود ہے۔

0: بعده أفلا تعقلون.
1: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟
2: یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے. اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت تو نہ تھا. پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لا محالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت و نصرانیت کی پیروی پر موقف نہیں ہے.

0: به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے.

0: ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا۔
1: اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے۔

ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

0: اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟
1: دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں نفس مانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایا مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھی کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب، خصوصاً ان کے اہل علم، یہ جان چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ انبیاء سابقین نے کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں آپ کی صداقت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم کے برعکس ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھیں۔ اسی وجہ سے قرآن بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کی حقانیت پر تم خود گواہی دیتے ہو، ان کو تم قصداً اپنے نفس کی شرارت سے جھٹلا رہے ہو۔

0: آخره لعلهم يرجعون.
1: اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں.
2: یہ ان چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے. انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عامہ خلائق کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا، تاکہ پہلے علانیہ اسلام قبول کریں پھر مرتد ہو جائیں. پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تبھی تو ہم ان سے الگ ہو گئے.

0: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے، وہ وسیع النظر ہے.
2: اصل میں لفظ واسع استعمال ہوا ہے جو بالعموم قرآن میں تین مواقع پر آیا کرتا ہے. ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی اور تنگ نظری کا ذکر آتا ہے، اور اسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں. دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے بخل اور تنگ دلی اور کم حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہے، تمہاری طرح بخیل نہیں. تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنے تخیل کی تنگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی قسم کی محدودیت منسوب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدود ہے
1: اور سب کچھ جانتا ہے،
2: یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون فضل و شرف کا مستحق ہے.

0: اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
1: یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہ تھا، بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی کچھ تھی، اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے، استثناء باب 15 آیت 1 اور 3، باب 23 آیت 20۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ربی اسماعیل کہتا ہے اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے۔ ربی شمائل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تالمودک مسلینی پال آئزک ہرشون، لندن 1880 عیسوی، صفحات 37, 210, 221۔
2: بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين۔
0: آخر کیوں ان سے باز پرسنا ہوگی، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا.
2: سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے سخت اخلاقی جرائم کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز بس یہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انہی کی طرف نظر عنایت ہوگی، اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا میل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہوگا.

0: والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: دل کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی, دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے, شاید ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں, قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا, کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا, ایک ہی آیت میں دونوں لفظ استعمال کر لیے اور ایک ہی شخص کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, فؤاد. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فؤاد بھی آ گیا اور قلب بھی آ گیا. اچھا اب اس کو سمجھ لیں, عام لفظ عربی زبان میں دل کے لیے ہے قلب. قلب نکلا ہے عربی میں قلب سے یا تقلب سے, یعنی کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا, جیسے دل دھڑکتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے اور جذبات میرے ادھر ادھر ہوتے ہیں, کبھی غصہ کبھی ٹھنڈک, یو نو, کبھی کبھی انگزائٹی کبھی خوف کبھی اطمینان. تو دل جیسے فزیکلی میرا دل ہلتا رہتا ہے, ویسے میرے دل جذبات جو دل کے اندر ہیں وہ بھی ہلتے رہتے ہیں, ان میں تقلب آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اچھی تعبیر کیا ہے, قلب. القلب من التقلب. ٹھیک ہے, تو یہ عام لفظ ہے دل کے لیے. خاص لفظ دل کے لیے کیا ہے, فؤاد. فؤاد عربی میں کہتے ہیں اصل میں فأدا جو فعل ہے, فأدا اللحم, کہ وہ جب گوشت کو باربیکیو کرتے تھے نا, آگ جلا کے اس پہ گوشت کو لکڑی پہ ڈال کے اس کو روسٹ کرتے تھے, تو وہ گوشت کو لحم فعید کہتے تھے, یعنی آگ کے اندر تپانا. تو جو دل کھول رہا ہو نا کسی جذبے سے, جو دل کسی طرح سے آگ میں ہو, یا محبت کی آگ میں ہے, یا نفرت کی آگ میں ہے, یا خوف کی آگ میں ہے, یا اداسی کی آگ میں, کوئی بھی جذبہ ہے جو اس کو مشتعل کیے ہوئے, اس کو آگ میں ڈالے ہوئے, تو ایسے دل کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے, فؤاد. یعنی عام طور پہ ہم سب کے دل میں کیا ہے, قلب. لیکن کبھی کبھی کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, کچھ خاص حادثے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہمارا قلب نہیں رہتا, کیا ہو جاتا ہے, فؤاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس, پہلے میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں, بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, آپ ایسی چیز کی پیروی نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو, علم کے بغیر ایسے ہی فالو مت کیا کرو. ٹھیک ہے, پھر کہا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. سننا, دیکھنا اور فؤاد, تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا, یہاں پر قلب کا لفظ ہے یا فؤاد کا لفظ ہے, یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا سننا دیکھنا اور قلب, لیکن کہا سمع بصر فؤاد. تو کیا فائدہ ہوا اس لفظ کا؟ دیکھیں, جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا, تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا, رائٹ. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی بہت ہی زیادہ بری, مجھے پتہ تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے, پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا, جیسے ہی شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا,
1: کیا
0: والیوم ایک دم سے گر گیا, وہ چپ ہو گئی, روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی, کوئی اور غصے میں بات کی, وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے, دیکھو یہ میں اصلی میں تو یہ ہوں نا, وہ میں تھوڑی تھا, وہ پتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, لیکن یو نو می, دس از دا ریئل می, یو نو. کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا, میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا کیا تھا, فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا, اس کے ساتھ فؤاد کے ساتھ تو میرے خلاف کیس نہ بناؤ, میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے, میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو, کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے, اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, لیکن میں دل سے اچھی ہوں, यानी कभी कभी फुहाद तो निकल आता है लेकिन कल्ब तो ठीक है ना, फिर भी यही बात हो रही है ना। तो फिर आप कहें हाँ बात तो ठीक है, हाँ यानी फुहाद की छुट्टी है, कल्ब जिम्मेदार है, अगर फुहाद से कुछ निकल आए या खैर है वो तो फुहाद था, कोई बात नहीं। अच्छा अब वो कोर्ट में क्या करते हैं, अब कोर्ट में अमेरिकन कोर्ट सिस्टम में ये नया चला है, किसी ने मर्डर्स किए जी, ठीक मर्डर्स के पकड़ा गया, कहा कि इसकी ब्रेन केमिस्ट्री जो है ये ज़रा नॉर्मल नहीं है, तो इसके अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, तो इसलिए वो हाइपर अग्रेसिव है, तो इसलिए इसने ये मर्डर्स किए हैं, इसकी गलती नहीं है, इसके केमिकल्स की गलती है, इसके जो दिमाग की कीमियाई है वो उसमें फुआद ज़्यादा है, वो रोस ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको बरी कर दें। यानी फुआद के बहाने से इंसान जिम्मेदारी से हटने की कोशिश करता है, ये बात समझ में आ रही है। अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, तुम्हारे सुनने के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे देखने के बारे में पूछा जाएगा, और वो जज्बात से जला हुआ जो तुम्हारा दिल होता है ना, जलने वाला दिल जब जज्बात से भरा होता है और तुम वो जो उल्टी सीधी हरकतें उन जज्बात में करते हो, उसके बारे में भी पूछा जाएगा, वो भी बहाना नहीं होगा तुम्हारे लिए। इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा, सुभानअल्लाह। दूसरी तरफ जो अजीब खूबसूरत मिसाल है वो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की है। आप में से मदर्स कितनी हैं? वाह पाकिस्तान, ओके। माओं का बच्चों के साथ एक अजीब ही ताल्लुक होता है, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को माओं को तंग करने के में भी बहुत मज़ा आता है। आप बच्चे के साथ शॉपिंग करने गई, छोटा बच्चा है 2 साल का, आपको ऐसे पकड़े हुए आपके कपड़ों को, आपके साथ साथ चल रहा है, आप शॉपिंग कर रही हो, चीज़ें अपनी कार्ट में डाल रही हो, आपको अभी भी बच्चा जो है वो खींच रहा है थोड़ा सा, तो जब वो खींच रहा होता है तो आपको तसल्ली होती है कि वो है, अब एकदम से उसने खींचना छोड़ दिया, 2 सेकंड में क्या होता है माँ को, करीम करीम करीम करीम, और करीम आपके पीछे पीछे ऐसे ऐसे आपके पीछे पीछे वो जो बाकी फौज है जो बच्चों की तलाश में है वो वहीं से तीर मारने शुरू कर दें, ऐसा ही हो रहा है ना। तो अब उसको इस सिचुएशन में डाला गया है कि उसके जज्बात जिस पे उसका अपना कंट्रोल भी नहीं है उनका इम्तिहान दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, अगर ऐसा ना होता कि हम उसके दिल को बांध कर रखते, बांध कर रखते। शुरू में कहा है वह असबहा फुआद उम्मी मूसा फारिगन, मूसा की माँ का फुआद बिल्कुल खाली होने वाला था, यानी उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ था कि वो फट के सारा बाहर आने वाला था, फिर वो दिल खाली हो जाता, लेकिन अल्लाह ने उसको बांध के रखा कि जो अंदर है वो अंदर ही रहे, रबतना अला कल्बिहा, फिर वो कल्ब ही रहा। सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला ने यहाँ हमें सिखाया है कि जज्बात जितने भी भारी हों अल्लाह ताला आपके जज्बात को थामने की सलाहियत देता है, वो आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो सलाहियत थेरेपी से नहीं आ सकती, वो काउंसलिंग से नहीं आ सकती, कुछ सलाहियतें जज्बाती सलाहियतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ही की तरफ से आती हैं। रबतना अला कल्बिहा बितकूना मिनल मुमिनीन, कि वो अहले ईमान में से हो, क्या अजीब बात कही है, सुभानअल्लाह। तो हम जब कहते हैं ना कि मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं आता, मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, मुझे काबू नहीं रहता, मुझे नहीं पता होता मैं क्या कह रहा हूँ क्या कर रही हूँ, जब ये बातें आप करते हो ना तो आप इन आयात को याद रखा करो कि अल्लाह ताला ने जिस औरत को उसके दिल को थामने की सलाहियत दी वो आपको भी देगा। और ये इस मोड़ पर हम पहुँचे हैं सेशन में, तो मैं आपको एक नसीहत भी कर दूँ, जब हम कुरान की आयात खासकर जो कुरान में वाक़ियात हैं उनका जिक्र होता है ना, तो उनमें कोई ऐसी बात हो ना जो दिल को लगे तो उसको फौरन दुआ बना लेना चाहिए, या अल्लाह जैसे आपने उनके दिल को बांध के थामे हुए था ना, जब मेरा दिल फटने को लगे और जज्बात की वजह से खाली होने लगे तो मेरे दिल को भी आप इसी तरह बांध के रख लें, मेरे ईमान को भी बरकरार रख लें। ये कुरान से हमारा ताल्लुक है, अल्लाह बात करते हैं फिर हम अल्लाह से बात करते हैं, फिर अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं फिर हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, यही बुनियाद है सारे कुरान की। लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। इस अगली मिसाल को समझाने के लिए मुझे कुछ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں بھی دی ہیں جیسے ہم سب کو دی ہیں. میری ایک کمزوری ہے, مجھے سبزیوں کے نام نہیں آتے. میری ماں مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. میں نے یہاں پاکستان میں تقریباً ایک سال سے کم گزارا ہے, آٹھویں جماعت یہاں پہ پڑھی تھی میں نے اسلام آباد میں. تو ماما مجھے بھیجا کرتی تھیں سبزیاں خریدنے, تو دھنیا پودینہ پتہ نہیں کیا کیا لینا ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. تو میں جا کے وہ چٹ جو ہے وہ میں دکاندار کو دے دیتا تھا, وہ جو بھی کرے کرے اس کے ساتھ. تو قرآن میں بھی سبزیوں کا ذکر ہے, مجھے نہیں پتا کون سی ہے. تو میں ذکر تو کر دوں گا کہ آیت کون سی ہے, وہ خود ہی آپ پڑھ لینا کہ کس کون سی سبزی کون سی والی ہے. یہ میری کو مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری, مجھے کھانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یو نو ہر لفظ عربی میں نا اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی لفظ ہیں. زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا ایک خطے کے لیے, اور قریہ, مدینہ, بلد, مصر, یہ تمام لفظ اور اس سے اور بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں. مصر کا لفظ اصل میں دو معنی رکھتا ہے. ایک ہے مصر زبر زبر اور پیش کے ساتھ, مصرو مصرا, مصرو اور مصرا, وہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے, وہ ایجپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملک کا نام ہے مصر, اس کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں. عام عربی کے الفاظ میں تنوین آتی ہے, تنوین جانتے ہو آپ لوگ, ڈبل زیر, ڈبل پیش, ڈبل زبر, ڈبل روٹی, رائٹ. تو مصرن, مصرن, مصرن, جب اب یہ ان, ان اور ان پڑھو گے نا تو یہ عربی کا لفظ ہو گیا. عام میں زیادہ آسان کر رہا ہوں بات کو, اس میں اور بھی معلومات ہیں لیکن آپ کے لیے بھی آسان بات. اگر میں مصرن, مصرن اور مصرن کا لفظ استعمال کروں تو یہ لفظ ہوگا کسی بھی کھلے میدان کے لیے, یا کسی بھی نئی زمین کے لیے, کسی بھی خطے کے لیے. کسی ملک کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں, کسی گاؤں کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں, مصرن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تنوین کے بغیر صرف ایک پیش کے یا ایک زبر کے ساتھ مصرو یا مصرا اس طرح دیکھیں نا, تو وہ کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی, وہ کہاں کی بات ہو رہی ہے, وہ ملک کا نام ہے ایجپٹ, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے, کیا یہ دریا میرے پیروں کے نیچے ہے نہیں گزرتے, میرے کے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے. تو وہ جب اس نے کہا ہے نا مصر, آپ نے سنا بھی عربی میں مصر, اس میں تنوین تھی یا نہیں تھی, نون کی آواز آئی یا نہیں آئی, مصرا نہیں آئی نا, تو وہ ایجپٹ ہے. Okay. لیکن اس آیت میں سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اہبطوا مصرا, اہبطوا مصرا, تو یہ کون, یہ ایجپٹ ہے یا کوئی بھی جگہ, کوئی بھی جگہ. اچھا, کوئی بھی جگہ کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے. یہاں کہا جا سکتا تھا اہبطوا ارضا, کوئی بھی زمین, اہبطوا بلدا, کوئی بھی زمین, اہبطوا قطعۃ من الارض, کوئی بھی خطہ زمین کا, اہبطوا قریۃ, اہبطوا مدینۃ, بہت سارے الفاظ تھے. لیکن اللہ نے ان تمام الفاظ میں سے ایک لفظ چنا, وہ کیا ہے, مصر, جو کس کے قریب ہے, مصر کے قریب ہے. تو جان بوجھ کر ایک ایسا لفظ چنا گیا جو مصر کے قریب ہے. اور جگہوں پہ یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا, واحد ایک جگہ استعمال ہوا ہے. تو اب اس سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ ایجپٹ کے ملک مصر کے اتنا قریب ہے مصر ہوئے بغیر, اس لفظ کا یہاں استعمال کیوں کیا جا رہا ہے. اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دو مشن تھے. ایک مشن ان کا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی تھی فرعون سے, اور فرعون کے پنجے سے نکال کر انہیں پانی کے دوسری طرف صحرا میں آزادی کی زندگی کی طرف لے جانا تھا. یہ ان کا پہلا مشن تھا. دوسرا مشن یہ تھا کہ اب جب وہ آزاد ہو گئی قوم تو اس کی ہدایت کرنی تھی. تو یہ دو مشن ہیں ان کے, اس طرح سمجھ لیں ایک مشن ہجرت سے پہلے اور ایک مشن ہجرت کے بعد. اسی لیے شاید یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کی بات کی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت اور ہمارے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے تشابہات ہیں, بہت متشابہ ہیں. ہماری سیرت, ہمارے نبی کی سیرت میں بھی دو مشن ہیں. ایک مشن ہے قریش کی طرف, پھر ہجرت ہے, اور پھر ہدایت ہے امت کی جس نے آزادی لے لی قریش سے, نکل کے آگے, اور وہ ہے مدینے کا دور. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کا پہلا مشن جو تھا وہ فرعون کے خلاف تھا, کفار کے خلاف تھا. پھر ہجرت ہے درمیان میں, رسول کی ہجرت بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام معجزانہ ہے, اور فرعون سے ہجرت بھی معجزانہ ہے. ایک ہجرت صحرا میں ہے اور ایک ہجرت دریا کے اور پانی کی دوسری طرف ہے, سمندر کی دوسری طرف ہے. اب اس طرف جا کر جب وہ صحرا میں گئے, صحرا سے دوسری طرف پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی اپنی امت ہے, اب کفار نہیں ہیں, ان کی اپنی امت ہے, مسلمان امت ہے. لیکن پھر ان کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نبی پہنچے ہیں مدینے میں علیہ الصلوۃ والسلام, اب ان کی اپنی امت ہے, اب انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ منافقت کا. تو یعنی ایک ان کا ایک بلو پرنٹ جو ہے نا کہ اس تجربے سے جس سے آپ گزر رہے ہو اس سے میرے رسول موسیٰ پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر تورات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. تو دونوں میں ایک بہت زیادہ تشابہ ہے دونوں سیرتوں میں. لیکن خیر, آزادی حاصل کرنے سے پہلے بنو اسرائیل کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے. مصر میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ جیل میں انسان رہتا ہے تو اس کو کھانا جیل والا کھانا ملتا ہے, نہیں جیل والا کھانا, کیونکہ وہ جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ غلامی کی زندگی میں رہ رہے تھے تو ان کو کھانا کون کھلا رہا تھا؟ فرعون. غلاموں کا کھانا. اور غلاموں کا کھانا کیا ہے؟ بقل, قثا, فوم, عدس, بصل. ادعو لنا ربک یخرج لنا بما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وہ کہتے ہیں جب وہ صحرا میں پہنچے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے, اب وہ صحرا میں پانی وہاں ہے نہیں, کھانا وہاں ہے نہیں, سایہ وہاں ہے نہیں. کتنا اگر آزادی تو مل گئی لیکن زندگی نہیں بچ سکتی اس طرح سے. لاکھوں کی وہ تعداد میں ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کا انتظام کیا, وَلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ, سایہ تو ہو گیا. کھانے کا انتظام کیا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, منا اور سلوا کا بھی انتظام کر دیا. آپ کو قصہ معلوم ہے. اب پانی رہ گیا تو پانی کا کیا انتظام کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, 12 جو ہے وہ فوارے نکل آئے پانی کے, رائٹ. اب وہ جو پانی کے جو نکلے چھوٹے ہیں, 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے اسٹیشن بن گئے. اب ان کے پانی کا بھی انتظام, کھانے کا بھی انتظام, سائے کا بھی انتظام. تو اب وہ آرام سے آزادی میں زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے دن صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ منا و سلوا. پھر شوہر نے آ کے پوچھا لنچ میں کیا ہے؟ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج میں سوچ رہی تھی سلوا اور منا کرتے ہیں. اچھا, ڈنر میں کیا کریں؟ منا. چلو ساتھ میں سلوا بھی کر لیتے ہیں. پینے میں کیا ہوگا؟ پانی. واہ, عید میں کیا کھائیں گے؟ منا و سلوا. روز کیا کھانا ہے؟ بریکفاسٹ, لنچ, ڈنر, کیا کھانا ہے؟ منا اور سلوا. ہمیں بڑی آسانی سے بنو اسرائیل اور یہود کی تنقید کرنے میں ہمیں بڑی آسانی, یہ ملعون قوم ہیں, یہ ناشکرے ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اچھا, کبھی سوچا ہے؟ ایک ہی چیز ناشتے میں, لنچ میں, ڈنر میں, پھر ناشتے میں, پھر لنچ میں, پھر ڈنر میں. چلو کئی سال نہیں, ایک مہینہ ٹرائی کر لو, ایک ہفتہ ٹرائی کر لو, تین دن ٹرائی کر لو, ایک ہی چیز کھانی ہے, بریکفاسٹ, لنچ, ڈنر. کیا حال ہو جانا ہے؟ کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہر میل کے لیے, یعنی لنچ کے لیے الگ کھانا پکایا جا رہا ہے, ڈنر کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے. یہ تو دوپہر والا نہیں ہے, کوئی تازہ نہیں بنا ہوا. ایسی ذہنیت ہے نا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا کچھ تو ورائٹی ہو, تو وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین تو صحرا ہے لیکن اس کو وہ ذخیرہ کر سکتا ہے, اس میں سے کچھ سبزیاں ہمارے لیے نکال دیں, اور سبزیوں کے انہوں نے نام لیے, من بقلیہا و قثائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا, ٹھیک ہے,
1: گارلک, لینٹل, انینز,
0: اردو میں نہ پوچھنا, اوکے. تو وہ یو نو آئی تھنک اٹ ہیز پیاز ان اٹ, آئی تھنک, اوکے اوکے. سو وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان کو سبزیوں کے نام سیکھنے کو کہاں سے ملے, کہاں سے ملے؟ مصر سے. مصر میں کھائی ہوں گی نا یہ چیزیں, جب مصر میں تھے تو آزادی کی زندگی تھی کہ غلامی کی زندگی تھی؟ آپ اس طرح سوچو کہ کوئی جیل سے نکلے, جیل میں 20 سال اس نے گزارے, جیل سے فائنلی اس کو آزادی ملی, اور آزادی میں پہلے دن کہتا ہے یار وہ جو جیلر کھانا کھلاتا تھا نا وہ یاد آ رہا ہے, وہ بڑا یاد آ رہا ہے, وہ بڑے مزے کا تھا. اگر کسی کو جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کیا یاد آ رہا ہے, جیل. اس کو آزادی کا ذائقہ اتنا پسند نہیں جتنا اس کو غلامی کا ذائقہ پسند ہے. اس کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے کہ اس کو غلامی والا کھانا یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ, انہوں نے کہا اتستبدلون الذی ادنی بالذی ہو خیر, تم کیا بہتر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ تبدیلی لا کر تم اس کی جگہ کیا چیز رکھ رہے ہو جو اس سے کم تر ہے؟ تم یعنی وہ صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے تھے, اشارے میں کس کی طرف بات کر رہے تھے؟ آزادی اور غلامی کی. تو کہتے ہیں اہبطوا مصرًا, اہبطوا, نیچے اتر جاؤ اس کسی نئی جگہ پر. اور کسی نئی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مصرًا, جو جان بوجھ کر کس لفظ کے بہت قریب ہے؟ مصر کے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تنزن استعمال کیا گیا, تنزیہ کلام ہے, کہ انہوں نے کہا تمہیں تو لگتا ہے کہ ایک اور مصر کی ضرورت ہے, تمہیں وہی پسند ہے, تم ایسے کسی ایک اور مصر میں پہنچ جاؤ. تو لفظ تو عربی کا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح خاص استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو. اہبطوا مصرًا فإن لکم ما سألتم. اچھا, غلامی کی زندگی میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو آزادی میں نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وہ ذلت کی زندگی ہے, دوسری ہے کہ اس میں آپ بے بس ہو, یو ڈونٹ ہیو فریڈم آف موومنٹ, جہاں جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے, جو کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے, آپ کا اسکیڈول کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے, آپ بے بس ہو چکے ہو. اور تیسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے نا وہ اپنے پرزنرز پر, اپنے قیدیوں پر عذاب بھی کرتا ہے, ان پر غصہ بھی کرتا ہے, ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں غلامی کی زندگی میں, پہلی بھی چیز میں نے کی تھی ذلت, ذلہ, دوسری ہوتی ہے بے بسی, مسکنہ, تیسری ہوتی ہے غضب. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب, ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی, ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی, مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی, اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا مصر میں, کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وباءوا بغضب من اللہ, اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. سبحان اللہ, ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا. اوکے, الحمدللہ.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو, اس عظیم شان عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک نبی کا نام لینے کے بعد عیسیٰ اتنا کافی نہ سمجھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے, بلکہ کہ یہ کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں ان کا نام لیا جائے خاص, تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی ماں ہے جس کے اس ایسے بچے کی ماں ہے جس کو باپ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو اس طرح نہیں بلاتا, وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ.
3: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے وِد آزاد.
4: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
5: انسپائر ایف ایم.
4: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
2: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
4: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
5: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
4: Koi hai meherban hamare sath, karte hain unse baat. Radio Azad, you're on the air.
6: Assalamu alaikum, Azad Lala.
4: Ji, walaikum assalam, kaisi hain? Theek hain?
6: Main theek hoon, aap kaise hain?
4: Bilkul theek hoon. Hold kijiyega, ek meherban hamare sath hai, pehle unko le lo. Radio Azad, you're on the air.
6: السلام علیکم
4: جی۔ وعلیکم السلام۔
6: اللہ، جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، اور کہتے ہیں آپ کچھ جانتے ہیں تو بتائیے، ابھی یہ جو ساری باتوں کا ایک اینڈ ریزلٹ میرے ذہن میں یہ آتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آیا تھا بسمل، جس میں نعمان اعجاز تھے۔ اب اس ڈرامے کے بارے میں، وہ مڈ لائف کرائسس اینڈ دین ہی گاٹ اٹریکٹڈ ٹو انادر گرل اور ینگر گرل، اب جتنی محفلوں میں میں گئی اور جتنا میرا لیڈیز کے ساتھ انٹریکشن ہوا، سب نے مجھے کہا، میں نے سب کو سنتے ہوئے یہ سنا کہ کہتے ہوئے یہ سنا کہ اس ڈرامے کو اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، کسی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خام خان کے ذہنوں میں یہ کوشچن آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایسے ڈرامے دیکھو، اس مرد نے کیا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ میرا پوائنٹ آف ویو ان کے لیے یہ تھا، جب میں نے ڈسکشن کی، میں نے کہا اس ڈرامے سے تم نے کیا سیکھا؟ اگر اس مرد نے ایسے کیا تو اس عورت میں کیا کیا نیگیٹیوٹی تھی، وہ کیا حرکتیں کر رہی تھی، اس کے اندر کیا فلاس تھے کہ اس بندے نے قدم اٹھایا؟ نہیں، بندے تو ایسے ہی ہوتے۔ ہم عورتیں اتنی ویک اور اتنی انسیکیور کیوں ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کا بندہ بیٹھ کے وکٹوریا سیکریٹ کا کوئی فیشن شو دیکھ رہا ہے تو آپ کو وہ چینل چینج کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں جو وہ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور آپ اس پہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو بیس ہوں گے میسو انٹریکشن ود دا لیڈیز اراؤنڈ، آپ کے خیال میں ایک عورت کے اندر کیا بیسک ریڈ فلیگس ہوتے ہیں؟ ہم مردوں کے ریڈ فلیگس کے بارے میں تو بہت باتیں کرتے ہیں نا، ایک عورت کے اندر کیا ریڈ فلیگس ہوتے ہیں جو اس کو کمزور بناتے ہیں؟
4: اس سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ فرام ریئلٹی، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس یہاں پہ یہ سمجھنا۔ دوسرا بسمل سے ریلیٹڈ، ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟
6: جی جی لالا۔
4: مزے کی بات یہ، ابھی بسمل کی بات ہو رہی تھی نا، ایک ڈرامہ تھا جس میں ایک آدمی نے شادی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کرتا ہے، اس دوسری شادی میں وہ لڑکی جو ہے کنائمنگ سی ہوتی ہے اور مینیپولیٹو ہوتی ہے، تو اس کو اپنی طرف راغب کر کے تو شادی کر لیتی ہے، اور یہ ڈرامے کا وہ ایک بیسک تھیم تھا۔ تو نعمان اعجاز سے میری بات ہوئی پچھلے کچھ دنوں پہلے، تو میں نے کہا یہ کیا دنیا پور میں کہتے کوئی دیکھ رہے ہو میرے ڈرامے؟ میں نے کہا ہاں، وہ میں نے ایک آدھ ایپیسوڈ آیا تھا دنیا پور کا، میں نے وہ دیکھا، اور ایک تو آگے سے وہ کہتے ہیں یار دنیا پور میں کیا ہو رہا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مجھے جاتا ہوں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ اس کا کوئی سر پیر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ڈرامہ، لیکن کہتا ہے وہ بسمل اچھا ہے، اس میں دیکھنا۔ تو ایکٹنگ وغیرہ. تو میں نے کہا میں نے بسمل کے ایک دو ایپیسوڈ دیکھے ہیں, اس میں ایکٹنگ کہاں ہے, وہ تو تیری ریئل لائف اسٹوری ہے. تو یعنی کہ تیرا روز کا کام ہے وہ. تو وہ وہاں سے رہتے آگے سے میں نے کہا اس میں ایکٹنگ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی, اس میں تو سیدھی سیدھی باتیں. اور پھر یہ والی بات کہ جو انہوں نے پوچھا نا, لیڈیز جو ہیں, دیکھیں جب تک آپ ریئلٹی کو نا ریئلٹی کی آنکھوں میں نہیں دیکھیں گی, جب تک یہ ڈسکنیکشن رہے گا ریئلٹی سے, جب تک بیسک نیڈز جس انسان کو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں بس صرف یہ کہہ دینا کہ عورتیں تو ساری ایسی ہوتی ہیں یا مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ تو میں نے تو آج تک کئی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو کہ ٹوٹلی آپ ان کو ایک پجن ہول میں نہیں بند کر سکتے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگس ہیں. مرد بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو کوئی بھی اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں اور ویسے بھی نہیں ہوتی. میں نے کئی ایسی عورتیں دیکھی جو مردوں سے زیادہ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام اور اپنے گھر سنبھالتی ہیں. سنگل مدرز ہیں جو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں اور اتنے کام کرتی ہیں اور ساتھ یو نو سوسائٹی کی فضول باتیں وغیرہ بھی سہتی ہیں. ایسے میں نے مرد بھی دیکھے ہیں جو اپیرنٹلی بڑے اسٹرانگ ہیں لیکن یو نو اندر سے ان کو ہم باجیوں کے نام سے بلاتے ہیں اور ان کو بولا اور پکارا جائے گا ہماری زندگی میں ہمیشہ سے. تو اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ ریئلٹی میں جا کر آپ نے اگر ایک رشتہ رکھنا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس بندے کی ایبسولوٹ ڈوز یا ڈونٹس کون سے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی طرف سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہیں یا کہیں جی ریلیجن میں ایسے ہوتا ہے, اسلام کو اگر آپ یوز کریں گے تو وہ جتنے لوگوں کو میں نے آج تک ویسے اسلام کی بات کرتے دیکھا ہے نا, ان لوگوں نے جو کوالیفیکیشن ہے نا ان تمام چیزوں کو کوالیفائی کیے بغیر آخر میں اپنے فائدے کے لیے ان کو اسلام چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ان کا کیس جو ہے نا وہ مضبوط انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو ان سارے مسائل کا تو کوئی حل نہیں ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح لوگ تکلیف میں رہیں گے اور اسی طرح اس دنیا سے انشاءاللہ اٹھیں گے ہم. انشاءاللہ کیوں, کیونکہ یہ رب کی مشیت ہے, اس میں مرضی ہے, اور ہم خود کچھ چیزوں جو ہم نے کام کرنا ہے یہ معاملات کے کام ہیں. آپ کی شادی کو اچھا چلانا یا نہ چلانا, اس میں ذلیل و رسوا ہونا یا بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا, اس میں بندے کی جو سلیکشن ہے یا بندی کی جو سلیکشن ہے اس میں رب نے آپ کو کرائٹیریا دیا ہوا ہے, چھوٹ دیا ہوا ہے, وہ آپ کرتے نہیں ہیں غلط ریزنز کی وجہ سے, کبھی سوسائٹی کی وجہ سے, کبھی عمر جا رہی ہے کی وجہ سے, کبھی سب کی ہو گئی ہے اس وجہ سے, کبھی یو نو محبت ہو گئی ہے کے نام پہ, کبھی انہوں نے مجھے ایسا فیل کرا دیا کے نام سے. اس طرح اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس کا وہی اینڈ رزلٹ ہوگا یو نو جو آپ کو پتا ہے. سو یہ ساری چیزیں, اور دوسری طرف بھائی صاحب بھی سارے کے سارے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے اینڈ میں یہی سب کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یو نو کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہور چوپو گنے, ان کا مطلب ہے سک مور شوگر کینز. پھر کہتے ہیں جی ہمیں ٹائپ ٹو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. جی
7: آزاد اللہ مجھ سے بات کریں کہ
4: نہیں, میں تو دنیا سے بات کرتا ہوں نا, پگلا میں پگلا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہمیں کسی نے گھر والوں نے کہا تھا یہ تو پگلا سا ہے. ہنس کیوں رہی ہیں, سوال پوچھا آپ نے جواب دے دیا آپ کو.
7: نہیں آزاد اللہ آپ نے دو کال سنی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیا مجھ سے بات کریں.
4: وہ فلم تھی, ہماری فلم کا نام ہونا چاہیے میں تو پگلا ہوں, کیونکہ وہ کہا تھا دل تو پاگل ہے. یقین کریں حرام ہو میرا دل پگلا یا دیوانہ ہو, میرا میں بالکل ٹھیک, میرا دل بالکل قابو میں ہے اور میں خود پگلا ہوں. یہ کیسے, یا پھر میں پگلا گیا ہوں.
7: اساتذہ نے مجھے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا شادی آپ کی فری ول کو محدود کر دیتی ہے.
4: شادی آپ کی فری ول کو محدود کر دی. آپ نے نا جو اس سوال کو تھوڑا سا کھولیں ذرا, کیونکہ اس کو اس کے پہ چھ شوز کر دوں گا میں, تو مجھے صرف کوسچن کا آپ کے آنسر دینا ہے. شادی آپ کے فری ول کو محدود کر دیتی ہے, کیا مطلب؟
7: نہیں آزاد اللہ یہ نہیں, میرا مطلب یہ کہ شادی آپ کی جو پرسنل آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے, جو آپ کی فری ول ہوتی ہے, تو اس کو کیا افیکٹ کرتی ہے یہ؟
4: دیکھیں شادی شروع ہی فری ول سے ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے ایک بندے کو چوز کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کا پارٹنر بنے, تو یہ فری ول سے ہی شروع ہوئی ہے. اس کے بعد آگے کیونکہ آپ دو بندوں نے مل کے ایک فیملی بنانی ہے, ایک بہت ریسپانسبل کام کرنا ہے, اور ان کا ایک ایم ہے جو خوشی بھی ہو سکتی ہے, جو پروگرس بھی ہو سکتی ہے, جو بچوں کے لیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے بیچ میں جو آپ کی جو بھی فری ولز ہیں وہ ایک مشن کے تابع ہوتی ہیں. یعنی آپ کی جو انرجیز ہیں, جیسے آپ نے گول زندگی کا سلیکٹ کر لیا, تو آپ کے پاس جو بھی ٹائم انرجی ریسورسز ہوتی ہیں وہ تمام آپ کنورج کرتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر. تو اس میں آپ کی فری ول سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. तो आपका यहाँ पे अगर मतलब ये कि कभी कभी कुछ और करने का अगर दिल चाहता है, या अपनी कोई खुशियाँ हैं, या अपनी फैमिली से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, या कोई पैशन है आपकी ज़िंदगी का, वो उस पर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ता। तो डिपेंड करता है कि जिस किस्म का आपने शरीक सफ़र, शरीक हयात चुना है, जो भी आपका पार्टनर है, इसके बारे में बातें हुई हैं या नहीं हुई, आगे कैसे काम चलेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कैसे देखा जाएगा, घर की ज़रूरियात को या रोल डिफाइन हुए हैं या नहीं, और इसमें आपका जो काम है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, या जो भी उनका एक काम है, उस काम को कैसे एडजस्ट करेंगे अपने गोल्स के साथ। तो होगा सब फ्री विल के अंदर। रब इंसान को उसने फ्री विल देकर पैदा किया है, इसी वजह से उसका हिसाब किताब है। तो ज़िंदगी में भी कभी कुछ दे कर, कभी कुछ छोड़ के, या कुछ थोड़ा बहुत रख के, थोड़ा बहुत दे के, ये मामलात इस तरह चलाए जाते हैं कि एक फ्री विल की एनवायरनमेंट, वो शादी शुरू ही फ्री विल से हुई है। कोई भी काम, बाय द वे, बिजनेस पार्टनर हों, जॉब्स हों, कुछ भी हों, जैसे शुरू में अगर आपने कर भी इसलिए लिए हैं कुछ चीज़ें जो कि आपको नहीं समझती, लेकिन आगे जाके जैसे वो, इसीलिए तो शादियां, रिश्ते टूट जाते हैं कि जब आपको समझ आने लगता है, शऊर आपको आता है, उस वक्त आपको पता चलता है मैं तो वो बंदा या बंदी ही नहीं हूँ, मेरा तो ये काम है या नहीं है, मेरे लिए तो चैलेंज है ये, मेरे लिए तो ये आसानी से मुझसे नहीं हो रहा, या मेरे लिए इतना स्ट्रेस जो हो रहा है क्योंकि हम साथ मिलकर नहीं चल रहे, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या गोल एक नहीं हो रहा, या अपने अपनी खींचातानी बीच में से शुरू हो गई है, तो मैं तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती या कर सकता, तो फिर आगे जाकर मसाइल पैदा होंगे। इसलिए रब आपको बेसिक्स में सोच समझ कर, दिमाग को इस्तेमाल करके, आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये कानून के अंदर है। तो जब आप ये सारी चीज़ें फ्री विल से होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी खुशी से कोई चीज़ करते हैं या अपनी मर्ज़ी से करते हैं ना, तो फिर आप एडजस्टमेंट्स भी आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ करके करते हैं, तो फिर आगे एडजस्टमेंट्स नहीं करते आप। जो कुछ भी आप करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ की कैटेगरी में जाता है, और उससे रिजेंटमेंट बढ़ती जाती है, और उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, और फिर जो है वो एक दिन पटाखा बोल जाता है हमारा या रिश्ते का। नहीं,
7: ऐसे
4: ही सीक्वेंस होता है,
7: बिल्कुल ऐसे ही होता है। असल में आजादा मैं इस लिहाज से खुश हूँ कि जैसे पठानों में हमारा जो अपना कल्चर है पठानों का, तो उसमें मर्द काफी, यानी दे वेरी डोमिनेटिंग, उनका अपना एक तरीका होता है, तो उस लिहाज से ज्यादातर औरतें यही कहती हैं कि हमारी अपनी फ्री विल बिल्कुल जैसे खत्म हो गई है।
4: आपने ना बात शुरू की पठानों से, तो सच बात यह है जो मैंने एक दफा खान जी से कहा था, उन्होंने कहा था जी शादियाँ जो है ना वो अपने बरादरी में होनी चाहिए, पठानों में होनी चाहिए, तो मैंने कहा जी वो क्यों, कहते हैं खून की वजह से, और उस ज़माने में इतनी हमें समझ नहीं थी कि रेस मैटर करती है तो क्यों करती है, या यू नो इसमें आसानियाँ कौन सी हैं इसके अंदर ये वो। तो उन्होंने कहा जी क्योंकि पठान जो हैं वो बहुत एक यू नो मार्शल कमाल कौम है। तो मैंने आगे से कहा वैसे हाँ जी हिस्ट्री को पढ़ने से तो पता चलता है, तो बदवाएँ हैं सारे हम। अरे मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हमने खुदा के साथ, जो क्योंकि ज्यूस से आए ना सारे पीछे से, डिसेंडेंट्स ज्यूस के हैं जो पठान से, तो मैंने कहा पीछे से तो ज्यूस से आए हैं सारे, ज्यूस जो थे तो द वन हू रेसल्स विद गॉड, इन्होंने तो हर कानून रब ने कहा था फलां दिन, और हमें चेक करने के लिए सिर्फ कहा कि मछलियाँ उस दिन ना पकड़ना, हमने किया बछड़ा बना के उसकी पूजा की फोर फादर्स ने, सांबरी भाई और बाकी जो मामला थे सारे के सारे। तो हिस्ट्री तो ये बताती है कि हमको बहुत नेक लोग नहीं हैं। ये मैंने उनको बताया जब मैं 22 साल का था, कप्तान ही था मैं, पर मैंने कहा था ये किस बात का जोम है भैया, आप लोगों को पठानों को फलां जोम है और फलां का जोम है, रब ने ठीक है आप एक कास्ट में क्रीड में पैदा हो गए हैं, इस क्रीड में जैसे हर जो भी कौमें होती हैं उसमें आपको कुछ पैकेज डील में मिलती है, ये भी एक रब ने ना डिफरेंट इंसानों को डिफरेंट पैकेज डील्स में पैदा किया है, एक ही रंग में नहीं पैदा किया, क्योंकि एक वो मैं कहता हूँ ना अगर एक ही सब्जियाँ जो है ना ग्रीन रंग की होती तो वेजिटेबल मार्केट कितनी बोरिंग होती ना, तो बिल्कुल। और हर कलर की अभी वो बताते हैं जी कि उसकी जो अफादियत है या जो उसके बेनिफिट्स हैं हेल्थ के वो टोटली डिफरेंट हैं सिर्फ कलर्स की वजह से भी। तो ये सारी बातें फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं कि उससे आपके फ़ायदे ज़रूर होते हैं उसमें, आपके अगर फैमिली में करते हो, अगर आपकी फैमिली वैल्यूज़ है, क्या इसीलिए कहा गया कि क्या 3-4 चीज़ें क्राइटेरिया इंसानों को अगर रिश्ते करने हैं दुनिया में, तो आपने हसब नसब देखना होता है कौन कहाँ से है कैसे पला बड़ा हुआ। क्यों ये देखा जाता है, इसलिए कि आपका माइंडसेट कैसे बना है, आपका फाइनेंशियल हैंडलिंग कैसे बनी है, ये देखना है, किस घर में किस एनवायरनमेंट में पैदा हो ताकि कंपैटिबिलिटी देखी जा सके, दीन देखा जा सके कि आगे जाके रिफ्ट ना क्रिएट हो। ये तो शिया सुन्नी आपस में शादी करते हैं, उस वक्त इश्क के मारे होते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। बाद में एक मेरे कितने जानने वाले हैं बच्चों को कोई अपना शिया की तरफ खींच रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट, और कई जो हैं वो सुन्नी, हालांकि सिर्फ सुन्नी सुनाई से सुन्नी हैं वो, और उन्होंने भी सिर्फ शिया फॉलो कुछ नहीं करते, वे बेसिक चीज़ें करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो दोनों को छोड़ देते हैं। इस किस्म के भी लोग हैं वो बिल्कुल यू नो हट जाते हैं तमाम चीज़ों से। तो शुरू में जो जज्बात आपके होते हैं ये सारे, शादी जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल काम करने की चीज़ है, जब आप वो करेंगे तो फिर चीज़ें उस हिसाब से आप डील भी करेंगे। तो ये इसके अंदर रीजंस हैं। और पठानों में के कल्चर में जैसे आपने कहा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो आहिस्ता से देखें, मैं आपको अपनी सिर्फ बाकी बातें तो नहीं बता सकता, मेरी फैमिली में जब हम बड़े हुए और कंट्रोल हमारे हाथ में आया, ठीक है, और कंट्रोल मैंने उस वक्त नहीं हाथ में लिया जब खान जी फौत हो चुके थे, कंट्रोल मैंने उस दिन से हाथ में आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर दिया था जब मैं अपने जोगा हो गया था, जब मैं अपने पैसे कमाने शुरू हो गया था, जब मैंने एक यू नो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल किस्म की मैं जॉब कर रहा था जिसमें मैं इतने लोगों का के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो और फाइनेंशियल मेरी फ्रीडम जो है वो बेहतर होने शुरू होगी, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो वेट है ना वो चीज़ों पे पुट ऑन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई थी बायोलॉजिकली स्पीकिंग खान जी ने तो टूर जाना है जल्दी जल्दी, ठीक है, ही वाज़ ऑलरेडी, उनका तो जो इंश्योरेंस करने वाला बंदा भी आया था, तो जब उसको लेके आए बैठे जी पहली दफ़ा इंश्योरेंस करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी लगते तो क्योंकि थोड़े यंग थे, तो जब उन्होंने कहा अब उन्होंने बताया 1920 या 21 तो उसके दो पाँव के नीचे से निकल गई ज़मीन, उसने आगे से कहा बाबा जी आप तो पहले से ओवर जा रहे हैं दुनिया में, इंश्योरेंस किस बात की करनी है। और एज के हिसाब से उनकी माशाल्लाह से जब हम छोटे बच्चे थे तो इतनी एज थी कि हमारे स्कूल का जो बर्सर था तो उन्होंने मुझे, मैं ऐसे गुजर रहा था उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, तो मुझे बुलाया, मैं कहा जी, कहते हैं आपके दादा आए हुए थे फीस देने को, मैं कहा दादा नहीं भाई मेरे फादर हैं। दादा क्या मतलब बच्चे, मुझे समझ आ गई थी कि बाबा जी कहते तो रहते हैं कि तुमने सब पीछे संभालना है, पठानों में बड़ा बेटा सब कुछ होता है तुम्हारे लिए, हमने बड़े कुदरत के कानून तोड़े, ठीक है, बड़ी चादरें हमने चढ़ाई जाके और पीरों फकीरों पे हम गए, तो अब तुमने आगे से ये बच्चे वो बच्चे संभालने, मेरी जिम्मेदारी मेरे से पूछ के किए थे आपने, ठीक है। खैर तो मुझे समझ आ गया कि आगे जो है ना मसाइल पैदा होना शुरू हो गया, तो फिर मैंने चीज़ों को हैंडल करना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और उस पलड़े में मैं जोर डालता था जिसमें आगे से मुझे बेहतर फ्यूचर नज़र आता था। तो बिल्कुल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बहनों की एजुकेशन उससे पहले नहीं कराई जाती थी, मैंने कहा नहीं कराएंगे जी, तो फिर पढ़ाई शुरू हो गई, किसी ने बैचलर्स किसी ने मास्टर्स जो भी करना था वो किया, फिर जब वो नहीं रहे, और उसके अलावा मैंने कुछ और लोगों के लिए भी दुआएँ की थी कि मेरे रब मेरा रास्ता आसान करो, इस रास्ते में जो जो आता है उसको उठा ले, ठीक है, और ऐसे ऐसे उठे लोग।
7: अल्लाह ज़्यादा ना आपकी ज़बान है क्या?
4: नहीं, क्योंकि भाई मेरे लिए मुश्किलें कर रहे हैं ना, मतलब मैं टाइम भी लगा रहा हूँ, एफर्ट्स भी लगा रहा हूँ, जान भी मार रहा हूँ, फाइनेंसिस भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिस्टम भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो निकम्मे कुछ कर नहीं रहे, बस सिवाय इसके ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी है सामने। अब वो घबराते भी हैं, डरते भी हैं सामने आने से, लेकिन वो रिजिडिटी इतनी ज़्यादा, और उनका कसूर थोड़ी है, वो तो हज़ारों सालों से है ना हमारे अंदर। तो उसके बाद जो अगली जनरेशन है उसमें जो एजुकेशन करनी थी बच्चों को बाहर यू नो बच्चियों को भी बाहर निकाल के उनको पढ़ने देना था, यूनिवर्सिटीज़ में जाने देना था, वहाँ उन्होंने रहना भी था, वो भी हुए। इनमें से जो शादी के काबिल थे, जो नहीं किस काबिल थे उनके लिए नहीं, मैंने उन्होंने जब कहा कि हम नहीं इस काबिल, या पेरेंटली लगता था उनके रिजल्ट से, मैंने कहा ठीक है नहीं करते, और जो उस काबिल थे और वो करना चाहते थे तो उनकी कराई, रब के कानून के हिसाब से। ये ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी रब देखेगा जी आप पठान है या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में है, मैंने दुनिया को हिसाब देना है या रब को देना है। तो दुनिया अब से वैसे ही अगर मैं बहादुर बन के फिरता रहूं और मैं आवाज़ भारी कर लूं या डाडा हो जाऊं या पैसे दिखा के मैं लोगों पे ज्यादतियाँ करता रहूं और दुनिया के सामने मैं बहादुरी दिखाता रहूं, और जो असल जगह जहां बहादुरी दिखानी है जहां मुझे स्टैंड लेना है मैं वो स्टैंड ले ही ना सकूं, और दुनिया तो मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे लोग हैं दुनिया ने ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लोग कहते हैं जी दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया की जी बड़ी सुननी पड़ती है, दुनिया का बड़ा प्रेशर होता है, देखें ये जब ये सब नाबालिग लोगों की बातें हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने अपने जोरे बाजू से कुछ कमाया नहीं है, सेल्फ मेड लोग नहीं हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए और लोगों के लिए आसानियां नहीं पैदा की, अपना रोल जो है उसको डिफ़ाइन नहीं किया और उसको प्रॉपरली उसको आपने परफॉर्म नहीं किया, और ऐसी जगह आपने नहीं बनाई जहाँ पर आप ज़िंदगी में आसानी और चेंजेस पैदा कर सकें। तो दुनिया को अगर मेरे सामने आना है और वो इतना उसने मैटर करना है, तो मैं जिसको दुनिया समझता हूँ उस दुनिया को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, میں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, دنیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ بنائیں جس کے, اس نے تو جو اسٹینڈرڈ بنایا تھا وہ تو میں کبھی بھی کوالیفائی نہیں کر سکتا تھا. میں کہاں سے جہاز اور گاڑیاں اور گھر اور عجیب عجیب ڈرامے کرتا رہتا اور حرام کر کے یا غلط کام کر کے میں پہلے تو پیسے کماؤں, پھر اس کے بعد میں اس سے کھلواڑ کروں, پھر اس کے بعد میں رشوتیں دے کے اور غلط کام کر کے میں یو نو ایک بڑا سی آرگنائزیشن بناؤں یہ سارے کام کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر میں مر جاؤں اور اس کے لیے میرے مجھے ہاتھ پیر پڑ جائیں اور پیچھے جو حرام کھاتے ہیں ان کی بھی زندگیاں برباد ہوں. تو میں اس کام کے لیے, یہ تو دنیا کے اسٹینڈرڈ مجھ کو نہیں چاہیے. تو میں نے اپنی سکسیز کا اسٹینڈرڈ بنایا, اف آئی ایم ایبل ٹو لیو مائی لائف دا وے آئی وانٹ ٹو لیو, اپنے بیسک خرچے میں بیسک چیزیں پوری کر سکتا ہوں, میں ایک فیملی, دو فیملیز, تین فیملیز میں جتنی افورڈ کر سکتا ہوں میں اتنی فیملی ساتھ ساتھ دوستوں کی, لوگوں کی جو نیڈی لوگ ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ بناتا چلا گیا. تو اب دنیا میرے بارے میں کیا آپ کہتی ہے, پہلے دنیا میرے سامنے بیٹھے, دنیا تو کبھی خود سامنے نہیں آتی نا, وہ آگے ایک بندہ بتاتی ہے ہمیشہ یا سوسائٹی بتاتی ہے. تو پہلے سوسائٹی کو نا اپنی اوقات بتانی ہے کہ اس نے کیا کیا, یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی, اس نے کیا کیا, پھر میں بتاؤں گا میں کہاں سے شروع ہوا تھا. میں یہاں سے اس ویکنیس سے شروع ہوا تھا, ان 5 روپے سے میں شروع ہوا تھا جو میرے پاس نہیں تھے اور میں یہاں تک پہنچا. اب آپ کی کیا اوقات ہے, اب آپ بتائیں گے, سوسائٹی والے جو ہیں یا سوسائٹی جو ہے وہ مجھے بتائے گی کہ دنیا کی ویلیو میں نے سیٹ کرنی ہے. یہ دنیا کا ہوا جو ہے نا, آپ کو اس ببل کو نا پھاڑنا پڑتا ہے کہ کون دنیا بھائی, کوئی ایک آدمی اس قابل ہو. میں اپنی پوری زندگی میں 8-10 لوگوں کو ملا ہوں جن کو میں, جنہوں نے کوشش کی حیوانی حالت سے انسانی حالت میں آنے کی, جنہوں نے اس قابل ہیں کہ ان کو رول ماڈل کسی ایک چیز کے لیے بنایا جائے. زندگی کے ایک اسپیکٹ میں انہوں نے ایکسلنس اچیو کی, ان کی کوئی سے ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں. جو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں میں ان کی بات کروں, جو دنیا سے چلے گئے ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ تمام لوگ جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز کچھ بنایا, کنسٹرکٹیو یا پروڈکٹیو, کسی انسان کے لیے بھلائی کی یا اپنی کچھ بہتر چیزیں کی, اور کوئی ایسا کام دنیا میں کر کے گئے یا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت بنتی ہے, کل 8-10 ایسے لوگ ہیں. یہ لوگ جب میرے سامنے بیٹھیں گے یا مجھے چیلنج کریں گے تو پھر میں ان کو بتاؤں کہ جی سر ایسے ہوا یا میڈم ایسے ہوا اور میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بات. صرف ان 10 لوگوں کو میں دنیا سمجھتا ہوں, باقی لوگوں کو میں زیادہ تر کو بیچارے سمجھتا ہوں, مجھے ان پہ ترس آتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قدرت کے قانون میں کتاب کے مطابق چوپائے سے بھی بدتر ہیں حیوانی حالت میں. تو پہلے تو یہ دنیا اس طرح کوالیفائی کرے کہ میں ان کو اس کو کچھ سمجھوں, پھر اس کے بعد سے میرے سے کوشچن آنسر کریں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک آدمی, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, گاندھی صاحب نے 40 سال فرض کرو ایک کام میں ایک چیز کی کھوج میں گزارے, اگزامپل ساتھ دے دیتا ہوں, اور انہوں نے وہ کچھ کنکلوژنس پہ پہنچے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی, انہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بھی آسان کی, اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی, آف کورس ہی از اے ہیومن بینگ, لیکن جس مقصد سے وہ نکلے اس مقصد کے لیے لوگ ان کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں جن کو کنڈیشننگ کیا گیا ہے کسی مدرسے سے یا کسی جگہ سے, وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ جو ہیں وہ دہریے ہیں, یہ واجب القتل ہیں اور انہوں نے فلاں والی بات ایسے کی. آپ کی اوقات ہی نہیں کہ آپ گاندھی صاحب جیسے, پہلے تو آپ 30-40 سال اس کام میں رہیں, پہنچیں, سمجھیں, ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے قابل ہوں, اتنی آپ اوقات بنائیں, پھر اس کے بعد کسی ایک جگہ کے اوپر سامنے آئیں, مناظرہ کریں ان کے ساتھ, بیٹھ کے بات کریں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے بعد بھی آپ ان کو واجب القتل یا الٹی سیدھی باتیں نہیں کر سکتے, انہوں نے اپنے کنکلوژن نکالے ہیں. آپ بتائیے آپ نے 30-40 سال اس ارکریزی جو کی ہے اس راستے میں, اس سے کیا کنکلوژن نکلا. ایک اسکالر کو اسکالر چیلنج کرے گا, بچہ نہیں کر سے اٹھ کے چلا جائے گا جس کو ککھ نہیں پتا کسی چیز کا, اور نہ اس کو پتا ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے اور کس وجہ سے کہی گئی. یہ میں ان کے سائیڈ نہیں لے رہا, میں دنیا میں کوئی بھی آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے, آپ سٹیون سپیلبرگ کو ایک آج یا بچہ اسے کہیں جی کام ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے, کچھ دنوں کے بعد اس کو لگ پتا جائے گا اس کے لیے اس نے کیا بنایا ہے کیا دکھایا ہے. یو نو صرف ڈائریکٹر کا اسٹوڈنٹ ہونا یا ڈائریکشن سیکھنا کوالیفیکیشن نہیں ہے اس کے لیے, بہت جب وہ جائے گا بنائے گا, معاملات آئیں گے, چیزیں بنائے گا, پہلا آسکر لے, دوسرا لے, تیسرے لے, چیزیں دیکھے بنائے, پھر آہستہ آہستہ جب اس قابل ہو کہ سٹیون سپیلبرگ اس کو کچھ سمجھے تو پھر وہ آپس میں بات کرنے کے قابل ہیں. ہماری دنیا میں اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ, وہ گاؤں میں نا بڑی عجیب سی مثال تھی, گھر میں دوبارہ کوئی اس کو کھانا نہیں دیتا, سالن مانگ لے تو وہ نہیں دیتے, لیکن یہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو ایسی ایسی بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور کوئی کوالیفیکیشن ان کی ایسی نہیں ہوتی ہے. سچ پوائنٹ دینا ہے اگر آپ نے تو اس کا ایک طریقہ ہے, ڈس ایگری کرنا ہے تو آپ نے ایک طریقہ ہے, لیکن بدتمیزی, بد تہذیبی اور اس قابل ہونا کہ آپ کی بھی کوئی ویٹیج ہو کسی انسان کی زندگی میں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ میں چاہے جو بھی آدمی ہوں، میں آزاد صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بندے کی زندگی میں کوئی امپورٹنٹ آدمی ہوں۔ مجھے آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود اٹ۔ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے تو بہت اچھی بات۔ مجھے کسی محفل میں جاتا ہوں، آج جیسے افشان جی نے میں بات کی تھی، کسی بھی محفل میں جہاں کوئسچن آنسرز ہو رہے تو میں نے کبھی اٹھ کر کوئی سوال نہیں کیا۔ پچھلے 20 سال ہو گئے مجھ کو اس کام میں بھی، لوگ مجھے سننا بھی چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، وہ کہتے بھی ہیں سر آپ اپنا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو دیجیے، کبھی کہتے ہیں جی آپ ان کا انٹرویو کر لیجیے، کبھی کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ آ کے آپ ٹاک دے دیجیے۔ میں بالکل نہیں بات کرنا چاہتا، کیونکہ میرے پاس اپنا ایک پلیٹ فارم ہے، مجھے جو بات کرنی ہوتی ہے میں اس پہ کر لیتا ہوں، جس کو سننا ہے اس پہ سن لیں، کوئی کوشچن ہے تو آ جائیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آن ایئر آئیں اور مجھ سے بات کر لیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ ایک جگہ بنائیں اپنی اور وہیں بات کریں، اور باقی جگہوں سے آپ زندگی میں سیکھتے ہیں، وہ ان کا پلیٹ فارم ہے، وہاں وہ لوگ بات کرتے ہیں، آپ سننے جانا چاہتے ہیں تو سنیں، آپ یو نو سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو ان کا پرسپیکٹیو لے لیجیے۔ میں نے کبھی زندگی میں کسی بندے پہ فتویٰ نہیں لگایا۔ میں جب نہیں سمجھتا تھا تب بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لے کے میں ہر بندہ جو کہ ریلیجس جو اسکالرس تھے میں سن لیا کرتا تھا، ان کی بات بھی سنتا تھا۔ میں نے کبھی کسی بندے کو اب پرسنل لائف میں اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی جو میں نے کو کرتا ہوا دیکھا تو مجھے میں لگا کہ کرنی اور کتھنی میں فرق ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی بندے کو۔ ابھی ٹرمپ صاحب کے بارے میں کتنے لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں بھائی ایک آدمی جب کچھ کرے گا، ابھی دنیا میں بڑی ساری چینجز آنی ہیں، تو وہ غلطیاں بھی کرے گا، برائیاں بھی اس کے اندر ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، بہت ساری چیزیں وہ ساتھ ساتھ سیکھ لے گا، تو بالکل اسی طرح۔ لیکن اس دفعہ اس کا ووٹ بنتا تھا تو دے دیا، پچھلی دفعہ وہ ڈیموکریٹس کا بنتا تھا ہم کچھ سوچ رہے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے تو یہ نہیں دیکھا مرد ہے، عورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، ان تمام چیزوں کے بجائے کون کیا کرنا چاہتا ہے، اس وقت نیڈ کیا ہے اس آور کی، اس وقت کی، تو اس کے حساب سے میں چیزیں کرتا ہوں۔ اور یہ بالکل بیسک وہ چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں، کیونکہ سم ہاؤ میرے دماغ میں یہ بات کہیں بیٹھ گئی ہے کہ مجھے ان چیزوں کا حساب دینا ہے، بس۔
8: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی۔ دس از آزاد سائننگ آف۔ یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ۔ اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد۔ دعا میں یاد رکھیے گا زندگی

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
4: This is a national and international news today, Monday, 5th of October, for Inspire FM, read by Shahin Mirza. First, the headlines. Yemeni army makes key gains against Houthis. Iran say ready for US attacks. Supporters of jailed ex-Prime Minister Imran Khan march to Pakistan capital. US removes all bombers from RAF Fairford base. Spanish Prime Minister calls snap election after housing protests. Polanski banned from Israel after party's motion declaring Zionism is racism. BT agrees rescue deal to buy broadband operator TalkTalk. And now the details. The Yemeni government army, backed by popular resistance fighters, has liberated the Dubab district and strategic locations surrounding the Bab al-Mandab Strait, west of Taiz governorate, following clashes with the Houthis, according to the government-run Sabah news agency. The head of Yemen's Presidential Leadership Council, Rashid Al-Amini, has announced the start of major military operations to retake territory held by the Iran-backed Houthis. Iran's foreign minister Abbas Araghchi says there is no military solution to the conflict with the US, but warns that Tehran remains ready to defend against any attacks. The UK Maritime Trade Operations Agency says a tanker was struck in the Strait of Hormuz, while another off Yemen's coast reported multiple explosions near the vessel. Thousands of supporters of Pakistan's jailed ex-Prime Minister Imran Khan are marching to the capital Islamabad as they call for his release. Concerns over the 73-year-old's health have grown louder in recent months. His family claims he has lost most of his vision in his right eye after prison authorities failed to take action. The cricket star turned politician who faces charges in more than 100 cases was jailed for 17 years over corruption last year. Khan said all the cases against him are politically motivated. Even behind bars, he remains a force in Pakistani politics, and the demonstrations in support for him have led to deadly violence and crackdowns in the past. The US has withdrawn all of its bombers from RAF Fairford, the UK military base at the center of an incident being investigated by counter-terror police. A statement from a Pentagon official confirmed on Sunday it had removed its bombers, thought to be about a dozen B-1s, from the base back to their home stations in America. US media reported a new threat led to the bombers being removed, which follows a major incident on 27th of September when police were alerted to three suspicious vehicles near the airbase. Five men were initially arrested on suspicion of terror offences and subsequently released on bail. A sixth man, a UK-Iranian national, was also later arrested and released on bail. White House sources have not disputed the decision from Washington was in response to the incident at the base in Gloucestershire. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez has called a snap election. The move comes after his series of measures to tackle the housing crisis was defeated in Parliament on Friday. Those measures were drafted after nationwide protests triggered by the eviction of an 87-year-old woman from her home for failing to pay a sharp rent increase. Sanchez has been prime minister since 2018. Spain was not due to hold a general election until summer 2027. Most polls suggest the Conservatives are likely to emerge as the largest party in the next election, which will take place on 29th of November. Israel's foreign ministry says it has banned Green Party leader Zach Polanski from entering the country after party members adopted a motion declaring Zionism a form of racism. Israel's foreign ministry described the motion as a clear anti-Semitic text and beyond the boundaries of legitimate political debate. Polanski did not take part in the vote on Sunday. The motion, which has divided senior party figures, defines Zionism as an ideology supporting an ethno-nationalist Jewish state and backs a single democratic Palestinian state in all of historic Palestine. It has been criticized by some Jewish groups who called the motion an attack on the Jewish community. The UK's biggest broadband provider, BT, has agreed to buy rival operator TalkTalk to save the company from collapse. The takeover would end months of speculation over the future of TalkTalk and mean services for its millions of customers will continue as normal. BT Chief Executive Alison Kirby said it provided a safety net for those who rely on TalkTalk. The administrator Alvarez and Marcel said it also provided certainty for TalkTalk's 900 staff. However, Virgin Media called the deal a stitch-up, which allows BT to tighten its grip over the market. The government has given itself the power to have the final say on the takeover, citing its importance to critical public services. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
5: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Saudi Arab aur Yemen ki fauj ne Houthiyon ke khilaf karwai ka mansooba taiyar kar liya. United Nations کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں فرانس کے پریزیڈنٹ نے غزہ ڈپلومیسی پر شدید تنقید کی. چینی پریزیڈنٹ نے امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی اور اہم معاملات پر تفصیلی تبادلے خیال کیا. اسپین میں مہنگائی اور رہائشی مکانوں کے کرایوں میں اضافے پر شدید احتجاج کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اراکین کے مابین مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہو گیا اور بھارت میں ہائی وے پر بس میں آگ لگنے سے خاتون سمیت 9 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہو گیا. مذاکرات سے قبل حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں. پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے, ان کے گرفتار اہل خانہ کو رہا کیا جائے اور انہیں ہسپتال میں علاج معالجے کی بھی اجازت دی جائے. مذاکراتی ٹیم میں شامل حکومتی وفد کے رکن نے امید ظاہر کی ہے کہ نہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کرے گی نہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگے گی. پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا خاتمہ مطالبات کی منظوری سے مشروط کر دیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون غزہ ڈپلومیسی پر برس پڑے. اپنے خطاب میں انہوں نے عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نام نہاد امن کے باوجود کوئی انسانی راہداری نہیں کھولی گئی. فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ غزہ میں نام نہاد امن ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. میکرون نے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تشدد پر بھی کڑی تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کے واقعات فلسطینی عوام کے وجود کے جائز حق کو ختم کر رہی ہیں. سعودی عرب اور یمن کی فوج نے حوثیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ بنا لیا. باب المندب و ارد گرد کے علاقوں پر محدود حملے ہوں گے. ریاض کی نگرانی میں 100,000 یمنی فوجی زمین پر پیش قدمی کریں گے جبکہ سعودی ایئر فورس فضائی حملے کریں گے. ذرائع کے مطابق یہ کارروائی آنے والے چند ہفتوں میں شروع ہو سکتی ہے. سعودی اتحادیوں کی جانب سے حملوں میں کردار ادا کرنے کی توقع نہیں ہے. اسپین میں مکانوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. صرف میڈرڈ میں 70,000 سے زائد افراد نے احتجاج کیا. مظاہرین نے گھروں کے کرایوں میں اضافے اور سستے گھروں کی کمی پر شدید احتجاج کیا. مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. مظاہرین نے مکمل ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی. بھارت کی ایک ہائی وے پر بس میں آگ لگنے سے خاتون سمیت 9 مسافر جھلس کر ہلاک ہو گئے. بس میں 35 افراد سوار تھے. بس میں اچانک آگ لگی جس نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پولیس حکام واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. چینی پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے امریکہ کا دورہ کیا جہاں امریکی صدر نے ان کا شاندار استقبال کیا. امریکی پریزیڈنٹ اور چینی پریزیڈنٹ کے درمیان ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملک ایک دوسرے کی ایشیا پر ٹیرف کم کرنے پر رضامند ہو گئے. دونوں ملکوں نے مصنوعی ذہانت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سپر انٹیلیجنس ڈائیلاگ بھی قائم کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ چین اگلے 2 برسوں میں امریکہ سے 10 ملین میٹرک ٹن کوئلہ بھی خریدے گا. صدر ٹرمپ نومبر میں چین کا
6: दौरा भी करेंगे, जहां उनकी सदर शी जिनपिंग से एक और अहम मुलाकात होगी।
5: स्पेन में मकानों की बढ़ती हुई कीमतों के बाईस हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। सिर्फ मैड्रिड में 70,000 से ज्यादा अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने घरों के किरायों में इजाफे और सस्ते घरों की कमी पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
3: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
7: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا فیملی میٹرز شو، جہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ ود یور ٹین ایجر چلڈرن۔ بریک پہ جانے سے پہلے آئی جسٹ آسک یو ٹو ری وزٹ یور ریلیشن شپ ود یور ٹین ایجر۔ آئی ہوپ دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو الاٹ اف یو ریئلائز ویئر از دا انفارمیشن گیپ کمنگ on, and then why your teenager is behaving in a certain way, or how are you reacting to their questions and requests in a certain way. We will soon be going on a Maghrib Azan break, but before that, Afsha, adult children and aging parents, this is a very heart touching kind of topic that while I was searching around for the material and everything. So this is something really that has touched my heart. Adult children and aging parents.
1: Acha jis tarah ke جب جیسے سے بچہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اس کے خیالات چینج ہوتے ہیں، اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، اس کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ فیصلے خود کرنا چاہتا ہے، لائک ہی وانٹس ٹو ہیو دا کنٹرول آف ڈیسیژنس دیٹ ہی از میکنگ۔ اب اس وقت ادھر ہم بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو کلیش لازمی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایز اے پیرنٹ ہمیں تھوڑا سا یہ ریئلائز کرنا چاہیے۔
2: Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Maghrib.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Welcome back after a short azan break. جی افشاں, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ایڈلٹ چلڈرن اینڈ ایجنگ پیرنٹس, کہ ہم بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, پیرنٹس بھی ایج کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیر از اے ٹائم وین پیرنٹس آر یو نو دے آر ویک ایز ٹاڈلرز, دے آر ویک ایز چلڈرن, اسمال چلڈرن. تو اس وقت بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اوکے یو آر ایون اے گرون اپ ناؤ بٹ یو آر گوئنگ آؤٹ, ٹیک اے جیکٹ, ڈونٹ ڈرائیو ٹو فاسٹ, ہیو یو ایٹن یور فوڈ, میسج می وین یو گیٹ دیئر, اینڈ دا چلڈرن آر جسٹ یو نو دے سم ٹائمز دے ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل.
2: اچھا میں وہی بات ہے نا, جب آپ بہت زیادہ بچوں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں نا تو بچے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو یہ سمجھانا کہ بیٹا ہم

0: तुम्हारी फिक्र करते हैं, हम तुमसे पे पूरा भरोसा करते हैं, हमें औरों पे भरोसा नहीं है। हम तुम्हें इसलिए नहीं कहते कि एहतियात से चलाओ कि तुम डेंजरस हो, हम तुम्हें इसलिए कहते हैं कि बेटा एहतियात से चलाओ ताकि तुम विजिलेंट रहो। तुम तो एहतियात से चलाओगे, दूसरा तो शायद ना चला रहा हो ना। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता कि हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, हम तुम पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा बार बार ये कहना कि बेटा जरा एहतियात से गाड़ी चलाना, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट अबाउट यू, ठीक है, हमें पता है तुम कैसे ड्राइव करते, यू आर गुड ड्राइवर, यू नो द लॉ, यू नो द लिमिट्स, यू नो एवरीथिंग, बट समटाइम्स एक छोटी सी आपकी जो होती है ना डाइवर्जन, वो कुछ ना कुछ काम कर सकती है।
1: ये मदरली नेचर वोंट चेंज एंड द फादरली नेचर वोंट चेंज। देखो क्या थिंग इज के देयर शुड बी अ लिमिट।
0: बिल्कुल
1: जैसे आपने कहा,
0: बिल्कुल
1: देयर शुड बी अ लिमिट, डोंट इंपोज एवरीथिंग टू मच ऑन देम, कि वो आपसे भागना शुरू कर दे, साथ उनका गैप जो है ना वो वाइडर होता जाए, वी डोंट वांट दैट।
0: हाँ देखो, घर जो होता है ना, घर आपका एक कंफर्ट जोन होता है, उसको वॉर जोन बनाने की जरूरत नहीं है, उसको कंफर्ट जोन ही रहने दें। बच्चा बाहर से आए तो उसको लगे कि हाँ यार ये मेरा घर है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ सुकून है, इत्मीनान है, यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे, वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी केयर करते हैं। लेकिन वो केयर, देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत जो होती है ना वो भी सफोकेशन हो जाती है, ठीक है। हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी यही मोहब्बत जो है ना बच्चों के लिए एक फंदा बनने शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं उनकी केयर के लिए,
1: ओवर पोजेसिव हो जाते हैं
0: बहुत से ज्यादा ना,
1: हो जाते हैं।
0: तो ये चीज पर आके उनको तंग करती है। तो मेरे ख्याल में बेशक आप घबराते हैं, आप परेशान होते हैं, माएं हैं, मैं खुद अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन सारी बात है, लेकिन जब ये भी है कि उसकी भी जिंदगी है, ठीक है, वो बेबी तो है नहीं कि हमारा दिल चाहा तो फीडर पिला के सुला दिया, पकड़ के कॉट में डाल दिया, दरवाजा कवर कर दिया कि नहीं बस सब सो जाओ, दिस इज योर स्लीपिंग टाइम, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसकी एक लाइफ है, उसके दोस्त होंगे, कहीं आएगा जाएगा। दूसरी बात ये कि बेटा हो या बेटी हो, उनको इतनी आज़ादी ज़रूर दें कि वो बाहर निकलें, आजकल की दुनिया को देखें, आजकल की दुनिया के साथ चलना सीखें, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों को एक घर के सर्कल में बंद करके रखें, एक प्रोटेक्टिव बबल में उनको रखें।
1: और देखें, एक रियलिस्टिक सी बात है अफशां, कि वी आर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वी एज पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रन, वी आर लिविंग विद अ वेरी डिफरेंट, विद अ वेरी ऑपोजिट माइंडसेट।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने स्कूल जाना है, उन्होंने कॉलेज जाना है, उन्होंने काम पे जाना है, दे हैव देयर फ्रेंड्स ओवर देयर, उनके साथ उनकी अलहदा से एक कंपनी होती है, गपशप होती है, उनके आपस के जोक्स होते हैं, ठीक है। और हमारे एज अ पेरेंट्स वी आर गेटिंग अप विद अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट, हमने सुबह उठ के घर को भी देखना है, हमने जॉब्स को भी मैनेज करना है, हमने बच्चों की फ़िक्र भी करनी है, हमने एक्सटेंडेड फैमिली की फ़िक्र भी करनी है, ठीक है, हमने घर को भी मैनेज करना है ए टू जी, ठीक है। तो बच्चों के पास शायद फॉर द टाइम बीइंग घर को संभालने की फिक्र नहीं है, वो दे सम ऑफ द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देयर केयर फ्री लाइफ, ठीक है। तो उसमें उनके उनके पास घर की जिम्मेदारी जो है ना वो कहीं नीचे चली जाती है, और हमारे पास घर की जिम्मेदारी क्योंकि बिल्कुल टॉप पे होती है, तो हमें लगता है कि द चाइल्ड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू डू।
0: बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है ना।
1: तो आप वो थोड़ा सा आइडिया लेकर आए अपने माइंड में, आप थोड़ा सा उस चीज़ को सोचने की कोशिश करें कि दे आर लिविंग अ केयर फ्री लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टीनेजर,
0: ठीक है। टीनेजर तो वो तो शुरशुरी होती है ना, फायरवर्क होता है, कभी इधर फटता है, कभी इधर फटता है ना, आप उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको उसको साथ लेके चलना पड़ता है, उसको थोड़ा काम डाउन करना पड़ता है,
1: उसको दे नीड सम इनकरेजमेंट, दे नीड सम इंश्योरिटी कि यस द पेरेंट्स आर विद देम, द पेरेंट्स अंडरस्टैंड देम, the parents and the children are on the same page, if they are talking about something, you know, talking about any contemporary kind of book ya comic ki baat kar rahe hain ya kisi show ki baat kar rahe hain, kisi game show ki baat kar rahe hain, kisi music ki baat kar rahe hain, to agar aapko samajh nahi bhi aata to aap thoda sa interest zarur show kare ke usse دے فیل اے کنیکٹ سو دیٹ دے فیل اے کنیکشن.
0: پتہ کیا ان کے نا اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, وہ ادھر سے دوستوں سے بھی ایڈوائز لے رہے ہوتے ہیں جو ڈیفینیٹلی انہیں کے دوست ہوتے ہیں, انہیں جیسے ہی ہوتے ہیں, وہ بھی بچے یہ بھی بچے, جو کچھ وہاں سے سن کے آتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر میڈیا سے چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب سے, ادھر ادھر سے, تو ان کے دماغ میں نا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے, وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کلیئر پاتھ نہیں ہوتا. ایز اے پیرنٹ اگر آپ بھی اس وقت فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے یا آپ بحث کریں گے یا آپ خامخواہ کی ضد پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بچہ ہمیشہ باغی ہوتا ہے. جب تک کہ آپ ان کا مائنڈ کلیئر نہیں کریں, ان کے سوال کو سمجھیں, پہلے سنیں اور پھر سمجھیں اور پھر اس کو رپلائی کریں. اگر وہ کہیں جانے کا کہہ رہا ہے تو یہ نہیں کہیں کہ فوراً جاؤ, یا یہ بھی مت کہیں کہ مت جاؤ. آپ پہلے یہ پتا کریں کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے, وہاں دوست کون ہے, ان دوستوں میں سے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں. آپ کہیں ٹھیک ہے بیٹا ہم بالکل تمہیں اجازت دیں گے, لیکن پہلے ہمیں تسلی کر لینے دو, ٹھیک ہے, پہلے ہمیں یہ دیکھ لینے دو کہ جن لوگوں کے ساتھ تم جا رہے ہو وہ سیف ہیں. کیونکہ آپ اس کو ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں نا, آج کل میڈیا پہ اتنے کچھ ایگزامپلز آ رہی ہوتی ہیں اچھے برے لوگوں کی, اچھے برے دوستوں کی. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے سے زیادہ پیرنٹس کو وجیلنٹ ہونا پڑتا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو بچوں کو سمجھانی پڑتی ہیں.
1: اور جب ہم بات کر رہے تھے, ہم تھوڑا سا ڈرفٹ ہو گئے ایجنگ پیرنٹس کی بات کرتے کرتے, کہ آپ ایجنگ پیرنٹس ہیں, کلچرلی کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے افشاں. پہلے زمانے میں جب ایک جنریشن ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایک مین مقصد ہوتا تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کی خدمت کی, ان کو سنبھالا. اور یہ ہم ایشین کلچرز میں دیکھتے ہیں, عرب کلچر میں دیکھتے ہیں, موسٹ آف دا کلچرز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس ایج ہو جاتے ہیں تو آپ گھر کے جو ینگر لاٹ ہوتی ہے وہ ان کا ٹیک کیئر کرتی ہے, وہ ان کو سنبھالتی ہے, وہ ان کو دے فیڈ دیم, دے موو دیم اراؤنڈ, دے گیو دیم کمپنی, ٹھیک ہے. تو ابھی جیسے ہر چیز چینج ہو رہی ہے, ہر سینیریو چینج ہو رہا ہے, جابس کی پرابلمس ہیں, دے ہیو ٹو یو نو, بعض دفعہ ان کو دو دو جابس کرنی پڑتی ہیں بچوں کو, ٹو اور بوتھ دا پارٹنرز آر ورکنگ. اس میں جو ایجنگ پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ سینیریوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو آتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو وی آر موونگ ٹوورڈز اے نیوکلیئر فیملی, وی آر ناٹ لیونگ ان دا ایکسٹینڈیڈ فیملی. اور اگر وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں رہ بھی رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں, تو پیرنٹس آر جسٹ سٹنگ الون وداؤٹ اینی یو نو کمپنی, آئی وڈنٹ سے کیئر بٹ کمپنی فار دا ہول ڈے لانگ. اس سینیریو میں کیا کرنا چاہیے؟ میری یہ اوپینین ہے اور میرا یہ جو ہے نا ایکسپیرئنس ہے کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو فل ٹائم 24/7 365 اگر لک آفٹر نہیں کر سکتے, آپ کے پاس جاب کا پریشر ہے, آپ کے پاس اپنی فیملی کا پریشر ہے, تو آسک فار سپورٹ.
0: دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کریں, ٹھیک ہے, اس میں تو یہ پیرنٹس کے اوپر ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کی روٹین شادی کے بعد کس طرح سے بناتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ نے بچوں کو فری ہینڈ دے دیا, ایک چیز ہوتی ہے آپ نے بچوں کو بہت ریسٹرکٹ کر کے رکھ دیا, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بچوں کی شادی ہوتی ہے اسپیشلی بہو گھر میں آتی ہے تو آپ ان کو اسپیس دیتے ہیں, لیکن اسپیس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ باؤنڈریز بھی بنانے لگتے ہیں. اب میں جانتی ہوں کچھ ایسی فیملیز کو جن کے گھر کا سسٹم اب بہت الجھا ہوا ہے, کوئی ادھر شور مچا رہا ہے, کوئی ادھر شور مچا رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا, پیرنٹس وہی آپ والی بات کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں تو سارا دن بیٹھے رہے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی پوچھنے کو نہیں آ رہا, پھر کمپلینٹس ہیں کہ بھائی ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے. اور پھر میں نے وہ فیملیز بھی دیکھی جن کا ایک باقاعدہ ایک سیٹ اپ ہے کہ ویکینڈ پہ وہ لوگ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور ویکینڈ کا ایک دن سیٹرڈے یا سنڈے وہ فیملی اکٹھی گزارتی ہے, باقی سارا ہفتہ ایوری بڈیز بزی. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, جو ایجنگ پیرنٹس ہیں کہ جب وہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ گھر میں کیا سیٹ اپ کیسے چلاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ہر وقت بچوں کی بہو بیٹے کی لائف میں گھسیں گے تب تو یو آر اے بیڈ پیرنٹ, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ سے الگ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک سیٹ اپ ایسا بناتے ہیں کہ باقی پورا ہفتہ وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی لائف ہے, اپنی جابس ہیں, اپنی زندگی ہے, اپنا آنا جانا ہے, اور ویکینڈ پہ آپ لنچ ڈنر یا بریک فاسٹ اگر ایز اے فیملی ہول مل کے کرتے ہیں دن کا ہفتے کا ایک ہی دن ہوتا ہے, اس میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, ملاقات بھی ہو جاتی ہے, مل کے بھی بیٹھ جاتے ہیں, تو بچوں کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہوتے, اور پیرنٹس کو بھی آسانی ہوتی ہے وہ شاید اس چیز سے. اور اچھا ایسی صورت ہے نا, بچے نیچرلی ماں باپ کا حال پوچھتے ہیں, وہ ویسے ہی کہتے ہیں اچھا چلو یا وہ پھر آپ کا خیال رکھتے ہیں. کیوں؟
1: کیونکہ فیلنگ اٹ ایز اے برڈن, ہاں یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی چیز
0: کچھ ہمارے اوپر ہے, ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے ایک دن ہے نا, ایک ہے, ایک دن ہے, صرف سیٹرڈے ہے یا صرف سنڈے ہے, ناشتہ کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تھوڑی دیر بیٹھنا ہے, امی ابو کا حال پوچھنا ہے, اور اس کے بعد ہم لوگوں کی اپنی زندگی. چونکہ پورا ویک آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے نا, لیکن ایک دن آپ نے شروع دن سے ہی ایک دن رکھا ہے. جب آپ بچوں کی شادی تب سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ساری زندگی تمہاری, یہ ویکینڈ پہ ہم اکٹھا ناشتہ کریں گے, ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے, ہم دن بھر بات کریں. دیٹ از ہاؤ یو ڈو تھنگز.
1: آپ کی بات سے یہ ہم ریزلٹ نکالتے ہیں کہ ریسپیکٹ اینڈ باؤنڈریز گو سائڈ بائی سائڈ.
0: بالکل.
1: آپ کے پیرنٹس کے ساتھ وین یو گرو اپ, ٹھیک ہے, وین یو ہیو اے فیملی آف یور اون اور آپ کے پیرنٹس دے آر موونگ ٹوورڈز این اولڈ ایج, تو ریسپیکٹ اینڈ باؤنڈریز گو سائڈ بائی سائڈ. آپ نے پیرنٹس کو ریسپیکٹ بھی دینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیکاز یو آر ہیونگ یور اون فیملی ناؤ, تو پھر آپ نے تھوڑی سی ایک باؤنڈری بھی بنانی ہے سو دیٹ یو ڈونٹ فائنڈ your parents interfering in your family matters, isn't it?
0: وہ میں نے کہا نا شروع سے ہی یہ ہر چیز, آپ گھر بنانا اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں اچھی فیملیز یا خوشحال فیملیز وہ ہی ہوتی ہیں جہاں باؤنڈریز رکھی جائیں. دیکھیں اگر پیرنٹس کو رسپیکٹ چاہیے نا, تو پہلے ان کو بچوں کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. بچپن میں تو آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ تھوڑے ایشین پیرنٹس ہیں, ہم بچوں کو بچپن میں ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا بچہ ایک ٹین ایج میں چلا جائے نا, تو پھر آپ کو اس کی رسپیکٹ, ایگو, سیلف رسپیکٹ, اس کی فیلنگس,
1: اس کا بہت خیال
0: خیال رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, تب بچہ بڑا ہو کے آپ کی رسپیکٹ, آپ کی فیلنگس, آپ کے ایموشنس, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے.
1: 0777948182201582481822 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. وی آر موونگ ٹوورڈز دی اینڈ آف یور آر دس ایپیسوڈ. ایک بات جو میں جس کو انڈورس کرنا چاہوں گی, جس کے اوپر میں تھوڑا سا انسسٹ کرنا چاہوں گی, وین دا چلڈرن آر انٹرنگ دا ٹین ایج اور لیونگ دا ٹین ایج اور دے آر گوئنگ تھرو دا ٹین ایج, ان کے فزیکلی اور مینٹلی ان کے ساتھ اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں دیٹ اے پیرنٹ شوڈ بی ویری ویل اویئر آف آل دیز تھنگس, ٹھیک ہے, ان کے ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں, دے وانٹ ٹو پروو دیم سیلوز, ٹھیک ہے,
0: بالکل,
1: فرسٹ آف آل بیکاز دے آر لیونگ دا چائلڈ ہوڈ اینڈ دے آر انٹرنگ ان ٹو دی ایڈلٹ ہوڈ, دے وانٹ ٹو پروو دیم سیلوز. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے تو بہت سمجھ آ گئی ہے, آئی وانٹ ٹو پروو دس ٹو مائی پیرنٹس ناؤ. اور اگر پیرنٹس کی طرف سے ان کو اگر ایسا رسپانس ملتا ہے, یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, تو دے آر سو ڈیجیکٹیڈ, دے آر سو یو نو ڈسکریج بائی دس ویری ون نوشن دیٹ یو آر گیونگ ٹو دیم. سو پلیز واچ یور ورڈز وین یو آر ٹاکنگ ٹو اینی ون اسپیشلی یور ٹین ایج چلڈرن, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو میک دیم اے ریبیلین, یو آر گوئنگ, یو وانٹ ٹو اسٹے ود دیم, یو وانٹ یور چلڈرن ٹو بی اراؤنڈ یو, تو اس کے لیے بیٹر ہے کہ آپ پہلے سے کمیونیکیشن آپ اپنا ڈیولپ کر کے رکھیں.
0: ڈسکشنس جو ہوتی ہے نا, ڈسکشن, ہر بات پہ ڈسکشن کریں. دیکھیے پیرنٹس کے لیے ہر بات پہ ڈسکشن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ان کے پاس اتنا دماغ تھک چکا ہوتا ہے نا, ان کا اتنے کچھ ڈیل کر کے ذرا مشکل لگتا ہے. لیکن وہی بات کہ اگر آپ اس وقت نہیں کرتے تو تھوڑا ٹھہر کے کریں, پر کریں ضرور,
1: ضرور کریں. گیو اے کلوجر ٹو ایوری تھنگ, کوئی چیز جو ہے نا بیچ میں درمیان میں مت چھوڑا کریں. بچوں کے ذہن کو آپ ایز
0: اے الجھائے رکھتا ہے,
1: الجھائے رکھتا ہے, اس کو ایز اے اسپنج آپ ڈیل کریں کہ جو چیز اس کے اندر جا رہی ہے وہ ابزارب ہو رہی ہے. نگیٹیوٹی جائے گی تو نگیٹیوٹی ابزارب ہوگی اور دے آر گوئنگ ٹو ریفلیکٹ نگیٹیوٹی, وچ از واٹ وی ڈونٹ وانٹ ایٹ آل. اس کے ساتھ ساتھ ہی جب وین پیرنٹس اینڈ چلڈرن سی سکسیز ڈفرینٹلی, افشاں تھوڑا سا ہم اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جنریشن گزر جاتی ہے تو زبان بھی بدل جاتی ہے, کلچر بھی تھوڑا سا ماڈیفائی ہو جاتا ہے, ٹیکنالوجی بھی چینج ہو جاتی ہے, ایوری تھنگ ایوالوز, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا جو مائل اسٹونز ہوتے ہیں, آپ کے جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں, دے آلسو ایوالو, ٹھیک ہے. ہم سے ایک جنریشن پہلے جو ہیں جب ہمارے پیرنٹس تھے یا ان کے پیرنٹس تھے تو سکسیسفل لائف وڈ بی ایک اچھا لائیولی ہوڈ, ٹھیک ہے, ایک ہیپی فیملی, بچے, فیملی, خوش پیرنٹس, تو یہ ایک سکسیسفل لائف کا ایک آئیڈیا ہوتا تھا,
0: آئیڈیا تھا.
1: تھوڑا عرصہ گزرا تو اس کے اندر اس سینیریو کے اندر ایک اچھا گھر بھی آ گیا, اس کے اندر ایک گاڑی بھی آ گئی, اس کے اندر گھر میں لگا ہوا اے سی بھی آ گیا,
0: بالکل
1: ٹھیک ہے, اور جیب میں تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے بھی آ گئے.
0: دیکھیے کچھ چیزیں نیسیسٹی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں لگژری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پہلے کے لوگ سادہ تھے, ایک اچھا ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ ہماری بیٹی کو کھانا کھلا سکتا ہے تو ہی از اے ویل آف پرسن, ٹھیک ہے. آج کل اچھا گھر بھی دیکھتے ہیں, اچھی گاڑی بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں بچوں کو نا مٹیریلسٹک دنیا میں مت ڈالیں. اگر آپ نے ویلیوز دینی ہے نا بچوں کو تو ان کو پھر مٹیریلزم سے نکالیں, کیونکہ جب بچہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تب رشتے کہیں کھو جاتے ہیں.
1: بیکاز اگر وہ ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی اپروچ کرے گا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے ریلیشن شپس کو بھی
0: اسی بنیاد پہ رکھے گا نا.
1: ایگزیکٹلی,
0: میرے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ اچھے ہیں, وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں تو دے برے ہیں. سو دس کمز ہیئر دین.
1: تو اپنے بچوں کو ویلیوز سکھائیں, ان کو اپنے کلچر کے ساتھ جوڑے رکھیں, اپنے ریلیجن کے ساتھ جوڑے رکھیں. اگر آپ اف یو آر لیونگ ایز این امیگرینٹ تو اس میں بھی آپ ڈبل پریشر کے اندر ہیں. آپ کے اوپر اپنا کلچر اینڈ ریلیجن کو بھی آپ نے اپنے بچوں کے اندر امبیڈ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں اس وائڈر ورلڈ کا ایکسپوجر بھی بچوں کو دے دوں, ٹھیک ہے.
0: تو بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے نا. دیکھیں دنیا کا ہر ریلیجن ریسپیکٹ, آنر, پیرنٹس, ان سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے. دنیا کا ہر ملک اسی طرح چلتا ہے. فرق کیا ہے کہ آپ نے اس سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ جب وہی بات آپ کی والی کہ دنیا اب ایوالو ہو رہی ہے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, نئی نئی باتیں نکل رہی ہیں, نئے نئے گیجٹس, انفارمیشن, کمیونیکیشن, جب اتنا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تب آپ کا ہر قدم آپ کی نسلوں پر, صرف ایک نہیں کہ آپ کے بچوں پہ, آپ کے بچوں کے آگے آنے والے بچوں پہ, آپ کی نسلوں پہ امپیکٹ کرتا ہے.
1: ایگزیکٹلی. تو افشا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ابھی جو ایک سب ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پیرنٹس اور چلڈرن کے سامنے سکسیس کا ایک بالکل ہی دے سی اٹ ویری ڈفرینٹلی. پیرنٹس کے سامنے سکسیس جو ہے وہ میرڈ لائف, گڈ لائیولی ہوڈ ہوتا ہے, اور جبکہ آج کل کے دور میں آپ کے سامنے بچے ہیں جو سکسیس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, تب جو کلیش آتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیٹ.
0: دیکھیں وہی بات ہے کہ سمجھانا تو ہم سب کو پڑتا ہے بچوں کو, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم سکسیس کرتے ہیں, فرض کریں کوئی بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے شادی امپورٹنٹ نہیں ہے, پہلے میرا کریئر امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کو کیریئر بنانے دیں, لیکن پھر اس کے نزدیک اس کی سکسیس اس کا کیریئر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے کیریئر کے راستے میں فی الحال مت آئیں, لیکن آپ ساتھ اس کو جب دیکھیں, بچے کی شادی یہ نہیں ہوتی پیدا ہونے کے ساتھ کر دیتے ہیں, لیکن ایک ایج ہوتی ہے جس میں بچہ جب تھوڑا سا پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم شادی کی وہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں.
1: اور اس کے لیے افشا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ صرف ایسا نہ ہو کہ صرف ایڈلٹ ہوڈ میں انٹر ہو چکا ہوا ہو, اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ دے آر سینسیبل انف ٹو میک ڈیسیجنس, دے آر ارننگ دیئر اون لائیولی ہوڈ جس پہ اس کو اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے, وہ ایزیلی اپنی فیملی سے ریلیٹڈ اپنے ڈیسیجنز لے سکے, ڈیسیجن پاور ہو اس کے اندر. تو ہم صرف پیروں پہ کھڑا ہونے کو یا ایڈلٹ ہوڈ کو کہتے ہیں کہ جی اس کی تو شادی کر دو, یہ تو شادی
0: نہیں. دیکھیے ہر چیز ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر گھر کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں فائنینشلی اور بچہ بھی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں تو شادی آپ اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری ڈالی, ایک اور گھر کی ذمہ داری ڈالی, یہ تھوڑا سا مشکل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر پیرنٹس بھی سیٹلڈ ہیں اور بچہ بھی سیٹلڈ ہے

0: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
2: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے, اور شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں, الذی یوسوس فی صدور الناس, اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ النحل آیت 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا جائے, کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ سوائے سورت التوبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی. یہ یاد رکھیے کہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ایک مستقل آیت ہے. تو سورت الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے. اعوذ, میں پناہ لیتی ہوں, باللہ, اللہ کی, من سے, الشیطان, شیطان, الرجیم, مردود. میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی, شیطان, مردود سے, اور بریکٹ میں آگے لکھیے بچنے کے لیے. سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی, آغاز, ابتدا, اوپننگ. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے, سات بار بار دہرائی جانے والی آیات, کیونکہ ہم دن میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا یہی حصہ پڑھتے ہیں نمازوں وغیرہ میں. اسے شفا بھی کہا گیا. اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. بہت ہی برکت اور عظمت والی سورت. حدیث میں آتا ہے, عن ابن عباس قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ جبریل علیہ السلام استمع نقیزا فوقہ فرفع جبریل علیہ السلام بصرہ الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی, تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا, پھر کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, مبارک ہو آپ کو دو نور وہ عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور جبریل نے بھی بتایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا کہ ایک یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ کو ملی یہ آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، اور یہ خوشخبری بھی دی کہ جو ان کو پڑھ کر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو سورت اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورت قرآن مجید کی انتہائی اہم سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، وہ عطا ہوئے ہیں۔ سورت فاتحہ کا ایک تو مشہور نام ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، الفاتحہ، سورت الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام القرآن، سورت شفا، الصلاۃ، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں، جب اس سے زیادہ پیار ہو۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے نام سے پکارتی، تو ان کا اصلی نام تو وہی رہتا تھا، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد جو جو ان کی عادتیں بدلتی، جو بچے گرو کرتے نا تو نئی نئی شرارتیں کرتے، تو جو جو ان کی نئی شرارت آتی تو وہ ایک نیا نام رکھ دیتی ان کا۔ تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اس کی بنا پر اس کے سب سے زیادہ نام ہے دوسری سورتوں کے مقابلے میں، یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جیسے اگر انسان کی جو بیک بون ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی، جیسے پڑھی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں۔ اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اور السبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم ان آیات کو، دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں بھی بہت ہی اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ تو 17 میں 2 اور ایڈ کر لیں تو کتنا ہو گیا، 17+2 19 ہو گیا۔ ایٹ لیسٹ 19 ٹائمس تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کی 12 سنتیں پوری کرے میں جنت میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے۔ ہم سب گھر چاہتے ہیں، ہر عورت کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، سب کو ہے یہ، کوئی نہیں، سب کو ہوتا ہے، ان کو فطری شوق ہے۔ یہ تو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، اس سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور گھر بھی کیسا بنانے کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت ترین، تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اور جب ایک وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اگر تم یہ 12 پوری کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، وہ فرض پورا ہو گیا، کافی، اتنا بھی کافی، اس سے زیادہ کیا۔ اگر آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ مثلا ظہر میں 4 سنتیں پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگیں گے، 5-7-8 میکسیمم 8 لگتے ہیں، اگر آرام سے پڑھے تو 8 منٹس لگ، 8 منٹس تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال عادت بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور اس کا مشہور نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، اس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، حمد الگ ہے، الگ ہے، عربی زبان میں ال کا بھی معنی ہوتا ہے، اور ال کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ال جو ہے وہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے، یعنی کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے، نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، خاص کا معنی دیتا ہے، جیسے انگریزی میں دا کا لفظ، جیسے بک اینڈ دی بک۔ اور حمد جو ہے ہا میم دال، حمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مدح، میم دال ہے. مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، جو عام طور پر کس کے لیے ہوتی؟ مخلوق کے لیے ہوتی ہے. حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مدح مخلوق کے لیے ہوتی ہے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے. تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد کسی کے کمال کی تعریف کرتا ہے، حمد صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے الحمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور پرفیکشن کے ساتھ یہ کہ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ لو، اینڈ تعظیم، رسپیکٹ، کسی کو بڑا سمجھنا. تو حمد کا کیا معنی ہوا؟ تعریف کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ محبت اور تعظیم ہو، رسپیکٹ ہو، اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب یہ جو للہ ہے، اس میں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لام الگ ہے اور اللہ الگ. عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. حروف مین لیٹرز، جیسے الف با تا تھا، آج آپ نے پڑھا نا، تو سب کے تو نہیں، لیکن بہت سارے جو لیٹرز ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا مطلب ہے کے لیے، فور. اللہ ہی اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. ویسے الہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں حیران کر دینا، اور مألوح وہ چیز جس پر انسان حیران ہو جائے، جس میں عقل گم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسا معبود ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے، اس کی اتنی زیادہ کریشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی. پہلے آپ لفظ سمجھ لیں، پھر حیران پریشان ہوں گے. اس سے پھر الہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے. تو الحمد للہ، ساری حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تعریف کرنا منع ہے. آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یہ کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں. فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ. لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ. اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں. ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ، کسی، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تعریف کرتے ہو. تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف. مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی. بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف، بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوش آمد کرنا. یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. وہاں کیا ہے؟ حمد. اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو. دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے. الحمد، سب تعریف، پرفیکٹ تعریف، جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں. کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف کس لیے کر دیتے ہیں؟ خوف سے. مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کو مارے گا, یا جیسے بچہ, بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر, یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں. بچے سب کو پیارے لگتے ہیں اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی اور وہ پھینکنے لگا ہے, تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنے اچھے ہو تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے. لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکیں. اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے. تو الحمد للہ پرفیکٹ تعریف, محبت والی تعریف, تعظیم والی تعریف, اس کی عظمت پر مبنی تعریف, سچی تعریف, حقیقی تعریف, ساری کی ساری تعریف للہ, بس اللہ کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے, مدح ہے. مدح بس پریز ہے, سمپل سی پریز. مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں, نہ انگریزی میں, نہ دنیا کی کسی اور زبان میں حمد کے مقابل لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو. سارا آپ جائیے انگریزی کی ڈکشنری کھولیے اور پریز میں دیکھیے, یہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو حمد میں؟ نو. اردو میں تعریف؟ نو. بہت ہی پھیکا لفظ ہے تعریف. تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا, تو قرآن پھر اندر نہیں اترتا, وہ لطف نہیں آتا, پھر وہ ہمارے رگوں میں نہیں سماتا. اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا. What does it mean? حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر روح کے, بغیر سوچے, بغیر سمجھے بس کہہ جاتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اور نہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, اور نہ ہی کوئی دماغ میں چیز آتی ہے, اور بس صرف زبان بول رہی ہے اوپر اوپر سے. اب دیکھیں, تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے نا. تعریف سننے میں تو خیر سب کو ہی آتا ہے, لیکن کرنے میں بھی آتا ہے, یا نہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے. قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے, الحمدللہ. تو جب الحمدللہ آپ کہیں تو آپ کی آنکھیں, آپ کا دل, آپ کا دماغ اور سب کے اندر ایک رسپیکٹ اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. الحمدللہ. اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کا, حقیقی معبود کا, الہ برحق کا. کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین, وہ رب ہے تمام عالمین کا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے اس کا روٹ. تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجن نشو نما کرنا, گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا. اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے, ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس, اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کا فرنیچر بنا لیتے ہیں. تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, اور مدبر بھی. رب کو عربی میں تین چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا, وہ ڈکشنری میننگ ہے, لفظی معنی ہے رب یا ربو کا. لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق, مالک, مدبر. بس یہ تین لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں, کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی. بار بار پوچھوں گی کیا معنی ہے رب کا, پھر آپ بھولے گا نہیں. خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. مالک, اون کرنا, کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا, اس پر قابو پانا. اس کتاب کی میں مالک ہوں, آپ لیں تو صحیح, یعنی میرا اس پر اختیار ہے, میں چاہے تو اس کا رنگ رنگ سے لکھوں, جو مرضی کروں. تو خالق جو کریٹ کرتا ہے, بناتا ہے, مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے, اور مدبر جو پلان کرتا ہے, پلانر سارے امور کا. اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے, اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے, اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. اوپر سے نیچے تک, آسمان سے زمین, زمین سے آسمان تک, ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے, چاہے بارش برسنی ہے یا نہیں, ہوائیں دائیں کو چلیں گی, بائیں کو چلیں گی, کیا ہوگا کیا نہیں, سب اسی کی پلاننگ ہے, میری اور آپ کی نہیں, نہ کسی اور انسان کی. لوگ ہمیں ویدر فور کاسٹ تو بتا سکتے ہیں مگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو, سیلاب آ رہا ہو, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس. رب یا ربو ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا, لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق, مالک اور مدبر. رب صرف وہی ہے, اللہ ہی ہے, اللہ ربنا, کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں, نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے. اب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہم پر احسان کر لیں تو ہم کو اون کرنے لگ کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے. نہیں, ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرے, کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے. رب, عربی زبان میں عورت کے لیے ربت البیت کا لفظ آتا ہے, ربت البیت. یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. عورت کو ربت البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی, تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے, جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. دیکھیں ہمارا حال کیا ہے, ایک گھر کو چلانا ہے مشکل. ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے سوتے ہیں, سب ٹھیک ہوگی. سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے. جتنا مرضی پلان کر لیں, جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں, جتنا چاہے وقت لگا لیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے, کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے. سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکال, ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں, بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت پر سورج نکال, وقت پر غروب ہوتا ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چل رہی ہے, اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے, اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا, گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائیں اور زیادہ برتن نکل جائیں تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن, میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کری کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں, اور اگر گھر نہیں آپ میں سے کوئی چلاتا تو کوئی بزنس چلاتا ہے, یا کوئی آفس, یا اپنے ورک پلیس, یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیں, اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری یونیورس کو, پھر آپ کمپیئر کر لیجیے گا, اپنے گھر کو دیکھ لیجیے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری کائنات کو. جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجیے دنیا میں, اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, کہ اس کا بزنس ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں, اتنا بڑا بزنس بلینس کا. اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں, اس بل گیٹ بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس اور اتنا, اور ایسے مینیج کرتا ہے معلوم نہیں کیا کیا. اس کو سوچ لیجئے, ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجئے, اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے, اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے, اور چلانے والا, اور اس کی اونرشپ کیا ہے, اور دنیا کے ان لوگوں کی اونرشپ کیا ہے, اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے, اور کس کی بات ماننی چاہیے, اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو رب العالمین, وہ صرف رب کسی خاص جگہ کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, کسی ایک انسان کا نہیں, کسی ایک قبیل نسل کا نہیں, بلکہ العالمین. اور العالمین, عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین یہ العالم کی جمع ہے, اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ عین لام میم ہے, روٹ اس کا عین لام میم ہے, اور اسی سے لفظ علم بنتا ہے. اور علم کہتے ہیں نشانی کو, علم نشانی کو کہتے ہیں, اور عالم اسی سے نکلا ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے. عالم کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز, اللہ کی ہر وہ کریشن, چاہے وہ ہمارا سیل ہی کیوں نہیں, چھوٹے سے چھوٹی چیز, یا کوئی سورج کو لے لیجیے, درخت کو لے لیجیے, آسمان کو لے لیجیے, اللہ کی کریشن کی ہر چیز کیا ہے؟ علم, جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کریئٹر کا پتہ چلتا ہے. تو علم نشانی جو ہمیں کریئٹر کی طرف رہنمائی کرے, اس کی پہچان کرائے. تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم ہیں. کریئٹر ایک ہے اور باقی ساری اس کی کریئیشن ہے. تو تو اس کی کریشن میں سے جو بھی کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے جس سے ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے یا جو ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے, ویسے تو ہر چیز ہی لے جاتی ہے, الگ بات ہم کو نظر نہ آئے, تو وہ سب کیا ہے؟ عالم ہے. سمجھ آئی کیا ہے عالم؟ عالم کا, چلی عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم. عالم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. عین لام میم سے علم بنتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی. آپ نے اردو میں بھی علم کا لفظ جھنڈے کے لیے سنا ہوگا, سوال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے, جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں لوگ؟ نشانی. بس اب یاد رہے گا آپ کو. تو علم, عالم, نشانیاں, جس سے کیا پتا چلے؟ خالق کا پتا چلے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ ساری کریشن. تو رب العالمین وہ جو خالق ہے ساری یونیورس کا, اس سب کو اون بھی کرتا ہے اور پھر ان سب کی پلاننگ بھی کر, اس کو چلا بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Inspire FM کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں. کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے Inspire FM کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ. www.inspirefm.org.
7: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
8: The Jaguar's Skull-Crushing Bite. The jaguar is the apex predator of the Amazon, and it has a bite force unlike any other big cat. Instead of biting the throat to suffocate its prey, a jaguar's jaw is strong enough to pierce straight through the skulls of prey or crack open turtle shells with ease.
9: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation, and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
10: The difference between a believer and one who does not believe is that the believer primarily turns to Allah. Before everything, we say Bismillah.
11: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
12: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
13: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
2: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taleem aur tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر چیز کو اس نے پیدا کی, کسی اور نے کیا ہو. آپ کہیں گے نہیں میں نے بھی فلاں چیز بنائی ہے, فلاں چیز لکھا ہے, میں کھانا بنا سکتی ہوں, میں کپڑا سی سکتی ہوں, فلاں بہت کریٹو ہے. یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. شی از ویری کریٹو, روز نئی نئی چیزیں بناتی. شی از کریٹو ان میکنگ فوڈ, کریٹو رائٹنگ, کریٹو پتہ نہیں کیا کچھ. تو انسان بھی کریٹو ہو سکتا ہے, کریٹو ہو سکتا ہے, مگر ناقص ہے. اس کی کریشن میں نقص ہے, اس کی کریشن اوریجنل نہیں ہے. ہم عموماً کریٹو چیز کہتے ہیں اوریجنل ہو, حالانکہ اوریجنل کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے کوئی نئی ریسیپی ایجاد کر لی تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ تو اس نے خود نہیں اگائے یا بنائے, وہ تو ریڈی میڈ ہی لی ہیں نا چیزیں. تو صرف کسی چیز کو نئے طریقے سے مکس کرنے کا نام کریٹیوٹی ہو گیا, یا کوئی ایک نیا اچھوتا خیال لے آنے کا نام کریٹیوٹی ہے؟ نہیں, اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی ہے. اور کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنائے. کچھ چیزوں سے کچھ اور بنا لینا یہ کریٹو ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں جتنے بھی کریئیٹر ہیں وہ دراصل اللہ کی کریئیشن کو اسمبل کر رہے ہیں بس.